Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Then

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt

0: Minerva på et seminar i går. Peter Northug skal delta i svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten. Det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere i den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Heia, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere frem til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som i butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute, da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via Donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egen anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og

0: Mange smaksprøver serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset treretters meny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Ja, nå har vi sittet og før start gikk for dagens morgenskudde gikk for dagens morgensending her, om vi skal ønske god morgen, eller om det sen natt. I den grad du har vært oppe og sett fotball, og ikke klart å sove igjen og gått rundt. Det ikke godt å si. Og så går jeg ut ifra at noen kanskje til og med har forsovet seg i dag, og ikke får med seg dette i det hele tatt, men sånn det jo. Det gikk altså greit i natt når vi testet VM-formen mot Irak. Det skal vi snakke om. Dette morgensendingen, og jeg trender Lundgren. Just go!

Det opp til flere overskrifter vi kan hanke med oss her på morgenkvisten. Det endte altså godt hvis du mot formodning ikke har fått med det der. Norge-Irak 4-1. Eller så det andre ting enn en VM, naturligvis. Vi kan jo snakke litt showbiz. Petter Northug skal trolig være med I Let's Dance, som svenskene kaller sin Skal vi danse-serie. Og så det også litt om oljefondet her.

var en kollega som spurte, går det an å prate om noe annet enn fotball da? Er det det helt tatt mulig? Ja, det det. Vi skal naturligvis snakke litt fotball også, men det skjer da ting. Statsministeren for eksempel dukket svett opp på ymse TV-skjermen der. Han har vært med på å ro seieren i land i natt, sier han. Vi vant altså åpningskampen i VM, ganske overbevisende 4-1. En person utsatt for vold i Tønsberg, en fornærmet i 20-årene som har blitt sparket i ansiktet. Det ikke noe mer informasjon omkring den. Det slik at G7 nå øker presset på Russland og trapper opp våpenstøtten til Ukraina. Under VM-festen i natt så har en drone styrtet i en folkemengde i Arendal. Piloten var riktig nok en med sertifikat, men var beruset. Politiet har beslaglagt dronen og skal komme med en reaksjon der etter hvert. Du lytter til Radio Lola.

Vad har almanacken att fortælle oss denne 17. juni? Vel, at det nationaldag på Island, så gratulerer med dagen. Jeg er ikke sikker på hvordan man sier det på islandsk, men det burde nok ha forberedt. Du her, så forstår du forhåpentligvis norsk. Navnedag I dag for Botolf og Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfs messe. Minnedag for Botolf av Ikenhoe, som en britisk klostergrunnlegger. Botolfstown heter I dag Boston for øvrig. Gitt navn til den samme byen I USA. Og når det gjelder historien, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Eirik av Pommern ble konge over Norge. Og Kalmarunionen ble opprettet på dagens dato I 1397. Litt mer moderne og nærmere dagen I dag. I 1966 så fikk vi loven om folketrygd. I 1967 ble Jens Bjørneboe dømt for utuktige skriverier.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Det onsdag morgen, det den 17. juni, dagen derpå for ganske mange som har forsøkt å få med seg så mye som de kan av Norges VM-debut etter over et kvart århundre. Og som vi har vært inne på et par ganger, dette endte da sånn sett greit, må man få lov å si. Hvis du skal gå I dybden og begynne å analysere nattens kamp, så vil du finne kritikk og spørsmålstegn. Hvem var det som leverte, hvem leverte ikke? Nå sier I alle fall det som står på papiret, hva papiret sier, og vi vant altså 4-1 over Irak. Bjørnen har våknet, det en kommentar som dukker opp på nettavisen I dag. Og når vi først snakker om folk som har innfridd, det gjør også Lionel Messi. Argentina Algeri, han har skåret hat-trick, og dessuten tatt en ny rekord, så her går unna. Vi skal straks se hva dagens aviser har å skrive.

0: Og da griper vi fått I dagens avis forsider. Vi starter I dagens næringsliv et bilde av Peter Stordalen, som kan føye til pengebingen sin ganske kraftig etter gårdagens salg av sitt, hva jeg tror, reiselivs... selskap, den satt langt inne, unnskyld. Han har I alle fall fått inn en god del penger I forbindelse med dette salget til Norwegian, og overskriften enkelt og greit sikret supergevinst. Skal jeg slutte å snuble I egne ord her? VG skriver ekspertene advarer. Slik utnytter Trump fotballen, og en kommentator kaller det ekstremt farlig. Hvis du ekstra trøtt I dag, og det kan det jo være god grunn til, altså for utover normalen, så det altså noen søvntips du kanskje trenger for å hente deg inn igjen, det har VG litt om I dag, og så har du noe de kaller historien om landslaget som du finner inne I sporten. Alle disse avisene gikk jo trykken før kampen var spilt I natt. Dagbladet skriver så mye mer får du. Det et historisk løft for pensjonister, så det en ekspert her som sier du vil merke tillegget. En kongehusekspert snakker om Sverre Magnus fremtid, prins Sverre Magnus, en spesiell situasjon, står det. Myggen også på forsiden av Dagbladet, altså Erik Mykland, som kunne spolert tidenes norske fotballøyeblikk. Hadde vært et helvete, står det på godt norsk. Og så avslutter vi I Aftenposten. I høst vil Stortinget vedta en lov om prinsessen skal få lov til å lede statsråd som regent. I dag det kun kongen og kronprinsen som har muligheten til å gjøre det. Regjeringen får kritikk for hastverk, står det. En ny stor sprengstofffabrikk skal bygges I et populært turområde på Hurum I Asker.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er altså to navn som står oppført i almanakken i dag. Det Botolf og det Bodil. Navnedagen etter gammel norsk Botolfsmesse, som også kan hete Botolfsvake eller Bolsok om du vil, var minnedag for briten Botolf av Ivanhoe. Det i Suffolk, en lærd klostergrunnlegger i Botolfs Town, som nå heter Boston, døde i år 680. Om Botolfs så står det at det et sjeldent norsk mannsnavn med urgermansk opprinnelse, og Bodil, opprinnelig dansk form av kvinnenavnet Botild. Og det flere som har bursdag på dagens dato. Hvem skal vi nevne? Vi nevner Henrik Wergeland. Det synes jeg på sin plass. Født i 1808. Norsk dikter og riksarkivar. Han døde i 1845 og ble dessverre ingen gammel mann. Den amerikanske rapperen Kendrick Lamar har bursdag i dag, født i 1987. Vi har tennisspilleren Venus Williams, som ble født i 1980. Og så har vi Jan Fredrik Karlsen, fremfor alt kjent som dommer i Idol, født på dagens dato i 1973.

0: Vi skal snakke om kongehuset, og vi skal snakke om arverekkefølgen. Vi har jo vår monark, som stort sett alltid regent også her I landet, så fremt han ikke syk eller på reise, kong Harald den 5. Hvis han ikke til stede, så det kronprinsen som blir regent og tar seg av de oppgaver en regent skal ha, inkludert å lede statsråd. Men hva hvis både kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige? I dag så det da regjeringen som stepper inn som, I rollen som regent, men det kan jo bli et problem, for eksempel hvis en regjering skal gå av, for da må det jo gå av til seg selv, for eksempel. Og dette har man diskutert I flere år, og nå har Stortinget enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at nummer tre I arverekkefølgen, nå altså prinsesse Ingrid Alexandra, kan fungere som regent hvis både kongen og kronprinsen vekk.
1: Dette Radio Nordland.

Det en hel del snakk om sosiale medier og om muligheten for å blokkere sosiale medier for barn. Australia har gjort det, nå signaliserer Storbritannia at de også skal blokkere adgangen til sosiale medier for alle under 16 år. Men, hva et sosialt medie? Interessant nok, både YouTube og Snapchat inkluderes da i denne forbudsordningen, men WhatsApp ikke inkludert i denne oversikten, og Discord ikke der, Telegram ikke der. Hvis du undres, og dette noe som vil komme opp i debatten her hjemme i Norge også, så det altså Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, som liksom kjernen av disse sosiale mediene, som man altså vil til livs for de aller yngste brukerne.

0: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen.

0: Bjørn på Trendy Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere fram til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som i butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Radio Loland.

Ja, da, vi både våkne, opplagte og ganske fornøyde. Det smakte godt med seier i første kamp i VM. Men vi har da andre ting å snakke om også, og det skal vi i timen som ligger foran oss av morgensendingen. Om et lite øyeblikk skal vi danne oss et bilde av hva utenlandske medier skriver. Det kan være at jeg sporer opp en overskrift eller to om Norges innsats i VM. Jeg går ut ifra at våre naboland i hvert fall litt opptatt av hvordan det har gått med oss. We'll be right back.

Det utenlandske medier vi skal se nærmere på. Dansk TV 2 skriver dobbelt opp på Haaland I norsk storseier. Fokus altså på VM-kampen mot Irak I natt. Sky News også om Norge og VM. Haaland skårer to ganger når Norge begynner sin VM-campaign, som det står da på engelsk, etter tre tiår uten noen som helst form for seier. Svensk TV 4, det her det friskt, det kan bli varmt under midtsommarfesten, skriver de.

Det har vært krig I enkelte norske kommuner og bygder over flagging med Pride-flagget. Det blir nok ikke bedre etter I dag når Pride nå kommer I gang. Samtidig så blir Kim Frielis minnepris delt ut. Dette tredje året på rad. Det skjer. Det kommer I ettermiddag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery skal delta I det. Og så det altså selve Pride som starter I kveld. Det blir flaggheising med dette ikke ukjente flagget I alle regnbuens farger da. Det skjer på Operan I Oslo 18.45 I kveld, og så blir det en åpningskonsert etter det. Og så tenker jeg vi får noen nyhetssaker omkring Pride, ikke minst fra dem som høylytt motstandere. Dette morgensendingen, jeg har litt musikk

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

sånn litt av hvert som dukker opp I nyhetsbildet I dag. Vi har jo naturligvis litt sport. De to siste kvartfinalene I kvinnenes NM blir spilt I dag. Og så har vi altså Oslo Pride som starter I dag, og så har vi litt beredskap. Det har kommet inn over 800 innspill mot en planlagt sprengstofffabrikk på Hurum utenfor Oslo. Ved midnatt mandag så gikk høringsfristen ut, og det kom plenty med innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Og så det en som angår oss alle, uansett hvor I landet vi befinner oss, og dette kommer fra DSB, altså Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De legger I dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringer fra Russlands fullskala angrep på Ukraina I 2022. Det langvarige strømbrudd, sviktig kommunikasjon og dessuten desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. De har ikke kommet med denne veilederen enda så langt på morgenkvisten I dag, så jeg kan ikke si noe mer enn det, men den dukker opp og vil sikkert bli omtalt I nyheten underveis, skulle jeg tro. Alright, morgensendingen som straks skal kaste et blikk på hva som foregår I showbusiness-verden, og dette ikke hyggelige nyheter for en meget kjent person.

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og da griper vi fatt I dagens avisforsider. Vi starter I dagens næringsliv et bilde av Peter Stordalen, som kan føye til pengebingen sin ganske kraftig etter gårdagens salg av sitt, hva jeg tror, reiselivs... selskap, den satt langt inne, unnskyld. Han har I alle fall fått inn en god del penger I forbindelse med dette salget til Norwegian, og overskriften enkelt og greit sikret supergevinst. Skal jeg slutte å snuble I egne ord her? VG skriver ekspertene advarer. Slik utnytter Trump fotballen, og en kommentator kaller det ekstremt farlig. Hvis du ekstra trøtt I dag, og det kan det jo være god grunn til, altså for utover normalen, så det altså noen søvntips du kanskje trenger for å hente deg inn igjen, det har VG litt om I dag, og så har du noe de kaller historien om landslaget som du finner inne I sporten. Alle disse avisene gikk jo trykken før kampen var spilt I natt. Dagbladet skriver så mye mer får du. Det et historisk løft for pensjonister. Så det en ekspert her som sier du vil merke tillegget. En kongehusekspert snakker om Sverre Magnus fremtid. Prins Sverre Magnus, en spesiell situasjon, står det. Myggen også på forsiden av Dagbladet. Altså Erik Mykland, som kunne spolert tidenes norske fotballøyeblikk. Hadde vært et helvete, står det på godt norsk. Og så avslutter vi I Aftenposten. I høst vil Stortinget vedta en lov om prinsessen skal få lov til å lede statsråd som regent. I dag det kun kongen og kronprinsen som har muligheten til å gjøre det. Regjeringen får kritikk for hastverk, står det. En ny stor sprengstofffabrikk skal bygges I et populært turområde på Hurum I Asker. We used to sit on my bedroom floor.

Jeg må vel få lov å si at jeg litt spent. Hva skal vi markere I dag? Skal vi se, skal vi fiske frem merkedagene her? I dag så skal du... I dag skal du spise opp grønnsakene dine. Kort og enkelt. I dag det brokkoli og gulrøtter og det hele. Det skal ned. Det sunt. Ikke bare I dag da, men sånn egentlig gjennom hele året. Det ikke fem om dagen de sier, frukt og grønt. Få det på middagsbordet, så går det lettere ned med noen saus på toppen og sånt. Det fint. Det også dagen for krokodiller. Det verdens krokodilledag I dag. Jeg har aldri hatt krokodillesko eller belte eller noe som helst, så der har jeg god samvittighet. Det også dagen for å spille catch, som de kaller det på engelsk, altså gjøre noe hyggelig sammen med sin sønn eller datter. Og det å kaste ball til hverandre kan jo være en måte å gjøre det på.

0: Tenk å sette seg ned og skrive en bok. Og når boken kommer ut, så viser den seg å være så saftig I den seksuelle retning, at den for det første blir beslaglagt og kan ikke selges. Og nummer to, du stilles for retten, og her blir du dømt, du. For utuktige skriverier, for man kunne da ikke skrive hva man ville, skal man vite. Og det er ikke så lenge siden heller, 1967. Det er Jens Bjørneboe det er snakk om. Han skrev en roman som het Uten en tråd. Ble utgitt anonymt. Forlaget reklamerte imidlertid med at den var skrevet av en kjent forfatter. Og Bjørneboe ble relativt raskt avslørt og anklaget for å ha skrevet pornografisk. Og anklagen, den sto, han ble dømt for det hele. I dag så finner du nok denne romanen i alle biblioteker med respekt for seg selv. Den er sånn sett ikke lenger regnet for å være utuktig. Men sånn var det en gang.
1: Dette er Radio Nordland.

Det gikk ganske radig med morgensending. Jeg tenker det har vært tungt hvis du har sittet opp I hele natt og opp og til tok seiersfest etterpå. Dette blir nok en lang dag, men den ender det nå, når den tid kommer. Og jeg håper den ender godt selvfølgelig. Vi har en ny morgensending som på plass allerede fra I morgen tidlig. Nyhetene dukker opp fra klokken 6. Og så blir det nyheter hver hele time gjennom dagen I dag. Og etter hvert så det Jonas Bording som dukker opp I nyhetsstudio her. Jeg Trendre Lundgren, ønsker deg en god onsdag. Thank you.

0: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Nå til helga blir det liv i leiren når Truck Meet Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussede lastebiler, stands, tøffe konkurranser, streetfood og kjente artister. Enten du

0: og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
1: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset treretters-meny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

0: greit å bare komme I gang,
1: ikke det? Billie Jean og Michael Jackson har altså startet 9.11 på Radio Loland 17. juni, dagen med, jeg tror kanskje det litt egenmelding ut av gård I vårt langstrakte land I dag. Det var merkbart mindre trafikk. Det var helt rart på morgenen I dag. Så tydelig at her har mange ordnet seg en fridag, eller har en avtale om å begynne litt senere, kanskje. Eller rett og slett har tatt en VM-fri. Men uansett da, det gikk jo bra da, til slutt. Selv om det var litt rusk I maskineriet I går, jeg må innrømme at jeg hadde kikket på kampen før, mellom Frankrike og Senegal, som Norges neste to motstandere. Og jeg tenkte, hjelp! Hjelp, tenkte jeg bare. For det var mye bra, for å si det mildt. Og når da Norge opptrådde, så er det litt sånn usikre I går. Det klart at nervene tog de sikkert litt. Men det var jo egentlig gjennom hele kampen at de opptrådde litt sånn usikkert, spesielt kanskje fra midten og bagover. Så tenker man, oi, hvordan skal dette gå I de to neste? Men det kan være, når premieren undergjort, at det da kommer til å si det igjen, det lovte å hoppe I hvert fall, men for all del, en fantastisk seier I går 4-1 til slutt da, for Norge. Så får vi se hva ugene fra vår kommer til å bringe da, spennende blir det I hvert fall. Det jo en god uke til, så skal vi jo I de siste kamp da, I gruppespillet mot Frankrike, det jo da ting blir litt mer satt. Velkommen til å henge på I 9.11. Hold det gående et par timer nå, hvis det ikke sovne. Vi får se hvordan det går. Dance with a stranger, let go, før vi tar en titt på værvarslet.

Lettskya oppholdsvær er da, før det fra litt ut på ettermiddagen ventes å bli tilskyende, og så kommer det inn litt regn fra vest. Fra ettermiddag vil vinden ligge på sørvestlig bris, på kysten øst for Lindesnes, forbigående liten kuling. I morgen ventes overveiende sørvestlig bris, på kysten øst for Oksøy frisk bris. På ettermiddagen i morgen liten kuling, eller så ventes det skiftende skydekke. Stort sett oppholdsvær i morgen.

0: var How Sweet It Is To Be Loved By You, James Taylor.
1: Det ser egentlig greit ut I trafikken. Ingen større meldinger å komme med fra politiet, enten at ting har gått greit på morgensiden. Sikkert litt mindre trafikk. Det synes jeg I hvert fall jeg kan godt være, bare I en bild så det, men jeg synes det var mindre trafikk på morgenen I dag, kanskje naturlig. Men ingen større hendelse. Fly, tog og feitrafikk. Togtrafikken, sjekk nett. Hvis du skal jo da kjøre tog, eller buss for tog, som veldig ofte pleier å være. Men feitrafikk og flytrafikk, der det I hvert fall ikke så langt I dag vært noen spesielle avvik å melde om. Skulle du ha noen tips om det, altså trafikkrelatert eller annet, så si gjerne fra på 381-39-600. Truly, madly, deeply, litt Savage Garden her igjen.

så skulle man kanskje tro, og det jo det som har vært bekymringen I forhold til VM og skjenking på sen tid, at det har vært mye tull og tøys, men det ikke mye som rapportert inn til politiets logg. Spørsmålet hvis Norge tar med en kamp om stemningen blir dårligere da, men det klart når man I lykkerus så tusler man seg kanskje hjemover sånn I natt ble det jo I to tida da og sovner lykkelig, men det klart at hvis de går på et tab her, så det ikke sikkert stemningen blir like god så vi får nå se da, men det ser ut til å ha gått greit på Agder I natt det var slåsskamp I Arendal klokka 14:50 Så du kan liksom sette det I kobling til en kamp som var ferdig I to tida. Melding om flere personer som da slåss I sentrum Arendal I en natt. Patruljen kom raskt til stedet og fikk avsluttet slåssingen, og ingen person ble skadd, heldigvis. Politiet bortviste tre unge menn fra sentrum. Og litt usikkert om det kom noen anmeldelse I ettertid. Det som var litt skummelt var at det var en som fløy med drone I samme by, over kanalplassen. Drone som hadde flydd over folkemengde og gått I bakken, og det skummelt. Heldigvis ble ingen personer truffet eller skadet. Droneføreren, han innehar dronesertifikat, men var beruset. Det jo en dårlig kombo da. Nødvendige prøver ble sikret, det ble tatt beslag I droner, og det ble opprettet sag på det. Det blir nok en klekkelig bot, vil jeg tro, til denne droneføreren I etterkant av dette. Bortsett fra det, så var det ikke noe sånn ting som man kan da relatere til at det har vært skjenking til langt på natt I natta. Så får vi se neste gang Norge ute I kamp, og da det altså fra klokka 2 til 4 på natta, og det blir natt til Sankthans. Så det klart at det kan nok muligens bli litt mer å gjøre for politiet.

0: lytter til 9.11.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

stemme. Willie Nelson, always on my mind. Det kommer fram I en fersk dom fra Agder tingrett at denne her damen som kjørte, eller ble påkjørt av en politibil under utrykning I Vestre Strandgade, tapte mot staten, og nå må hun da punge ut et tab I retten. Hun lå jo et felt I, gjennom Vestre Strandgade ut av byen når det var utrykning fra politiet, og ble da truffet av en politibil, og selv om det var da rødt lys for, som hun da mener at hun ikke så I forhold til en buss som lå I sidefeltet, så nådde hun ikke frem med sitt budskap om at politiet her burde ta ansvar for dette, og tapte da I retten. Dermed sender hun opp med en regning på minst 120 000 kroner. Ulykka skjedde I mars I fjor I en politibil under utrykning, kom kjørende ut av, og gjennom bommen som skilte de to kjøreretningene, der kolliderte politibilen I Stine Nord-Frikstad sin bil da. Hun saksøkte staten, og de to partene møttes I Agder tingrett I slutten av mai. Der forklarte politibetjenten som kolliderte med Frikstad at han måtte bruke begge felt for å klare svingen. På spørsmål om han sjekket høyre felt bak bussen, så var svaret nei. Ifølge dommen mener retten at politibetjenten burde ha sjekket blindsona, og at dette bidro til sammenstøte. Retten mener I midlertid at Frikstads uaktsomme opptreden bidro vesentlig mer til sammenstøde enn det politibilen gjorde. Eller politibetjenten da. De mener at det bør være en ansvarsfordeling med 3/4 på Frikstad og 1/4 på staten. Det vil si at hun får 30 000 kroner. Partene har hatt en rettsmegling tidligere uten at det førte fram. Staten tilbøyer da Frikstad 82 000 kroner, noe som tilsvarer regninger på reparasjon av bilen. Nå de derimot dømt til å betale 30 000 kroner, så... Fikk da, ville jo sikkert prøve å få enda mer over på staten, men lyktes ikke der, så dermed så blir det en nok så tøff regning å betale I ettertid. Staten betaler for øvrig, ifølge Fædrelandsvennen, egne sakskostnader på saken.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennåsen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Bingoen, den lever jo best velgående her på kanalen, den hver torsdag klokka 20.30, så det bingo-runde. Potta har jo klart å karre seg opp igjen på topp, det vi har lov til å ha som første premie, 100 000 kroner. Det faktisk i morgen, den dag, klokka 20.30 altså, i morgen. 12 700 i faste premie, 100 000 i heldiggrispotten, så få tag i bong og bli med og spille i morgen kvelden.

seieren i natt mot Irak i en relativt litt rufsete kamp da, selv om det endte 4-1. Så var det et rufsete norsk lag som har litt å jobbe med for de to neste kampene. Men uansett da, nå skal de ha fri. To dager fri, jeg vil tippe det kjærkomment etter å bodde sammen og vært på guttetur i 14 dager, så kan det nok være godt å treffe sine kjente og kjære. Det var som Tor-André Flo spøkte litt med her i forgårs, var det vel, med at forrige gang Norge var i VM, så ble det født bemerkelsesverdig mange barn 9 måneder etterpå. Så vi får se om det et nytt landslag som dukker opp om en 9 måneders tid. Det vel mange av de som just har blitt foreldre, så det skal vel kanskje litt til da. Men i hvert fall får de nå fri et par dager før de skal begynne å trene seg opp igjen mot neste kamp da, natt til sankthansaften klokka 2 på natta mot Senegal. Det blir jo veldig spennende. NTB har pratet med folk i troppen som da sier at noen skal besøke familie i New York, det der neste kamp går. Og dermed naturlig at familiemedlemmer har stasjonert seg i nærheten av New York, så det flere av de som kommer til å reise til New York for å treffe sine kjente og kjære, mens noen blir i området der de bor i løpet av dette oppholdet. Men må vel kunne si at det kan være fortjent, godt fortjent med et par da fri, som Ståle Solbakken sier. Jeg tror ikke noen hadde likt å komme på treningsfeltet i dag og hørt min stemme, og det vel kanskje noe i det da.

The Mavericks var det med I Got You, og fra de til Club at the End of the Street. Så vi skal med oss Elton John I nærmeste minutterne, for modig nyhetsoppdatering klokka 10.

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger. Det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt I flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger I dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina I 2022, der langvarige strømbrudd, svikt I kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret I Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både I Borussia Dortmund og I Manchester City han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Heia, det Bjørn på Trendy Vennesla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere. Frem til med handelens dag, 40% på alle Husqvarna Automover som I butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøble. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Lettskyet oppholdsvær da, før det fra litt ut på ettermiddagen ventes å bli tilskyende, og så kommer det inn litt regn fra vest. Fra ettermiddag vil vinden ligge på sørvestlig bris, på kysten øst for Lindesnes forbigående liten kuling. I morgen ventes overveiende sørvestlig bris, på kysten øst for Oksøy frisk bris. På ettermiddagen i morgen liten kuling, eller så ventes det skiftende skydekke. Stort sett oppholdsvær i morgen.

Hvis du litt trøtt I dag, så du definitivt ikke alene om det. Det mange som nok går og hangler litt på en dag som dette etter å ha vært oppe sent I natt. Men det ikke noe fare med det. Ingen helsefare forbundet med å rangle litt I forbindelse med et mesterskap som går over en viss tid. Da. Det gir ingen varig helseskade ifølge søvnforsker. Det må være en trøttens jobb. Ved Universitetet I Agder, Erik Grasås, han beroliger trøtte fotballfans at noen ukers nattlig VM-titting ikke gir varige helseskade. Det korte svaret jo at det ikke farlig, for du får ikke noe langvarig skade når det snakker om kun noen få uker, sier han I en kommentar til NRK. For å takle de sene kampene fra USA best mulig, anbefales folk å holde på sin faste døgnrytme. Kanskje gjerne sove litt I forkant. Dagen etter Norges første VM-kamp så råder nå Grasås supporterne til å komme seg ut I Sørlandssola eller ta seg et friskt bad for å våkne skikkelig et VM-mangling. Eller bare prøve å hangle seg av gårde og gjøre det best mulig, kanskje som du kan klare I løpet av dagen.

I går var det jo action på Toppdalsfjorden, rett og slett en båtforfølgelse. Det jo ikke så ofte lese om, men det var i hvert fall politiet som hadde en båtforfølgelse etter at vittne observerte en person som stjal en båt fra båthavna i Justvigbukta. Og båtforfølgelsen varte rett i underkant av 20 minutter. Den ble benyttet politibåt og politidrone i forbindelse med oppdraget. Båten stanset etter hvert av seg selv, og politiet pågrep en person av den stjålne båten. De førte tilbake til rett båthavn, og det ble jobbet med å komme i kontakt med rett eier, som ble kontaktet og ville tilse båten. Det litt sånn... Forventer du at du skal klare å kjøre ifra politiet, eller jeg vet ikke helt. Du skal ha en relativt spreg båt for å klare det, med mye drivstoff på. Men det klart at hvis du hadde kanskje ikke tenkt at noen så det når du holdt på, skulle klare å stikke av gårde uten at det ble noe føss om det. Men så blir det varslet, og så kom politiet, og da er det liksom bare å kjøre rundt. Du nesten ikke gidder mer enn at båten går tom for drivstoff, som det sikkert gjorde i dette tilfellet her da. Så det hele endte da etter 20 minutter båtforfølgelse, som ikke er sånn hverdagskost.

Kiss from a Rose og Seal. Det mange som glad I å spille golf. Nå har det kommet et nytt tilbud på Evje, det avisen Setestølen, som melder om det. Otra Golfklubb, som åpner snart en ny 9-korthullsbane på Evjemoen. Og de satser stort, satser på mange doble medlemstallet de kommende årene. Dette kan du lese mer om I Setestølen, som bringer saken. Klubben, altså Otra Golfklubb, for øvrig en klubb som ble stiftet I fjor, har ikke så mange medlemmer, 12. Jeg glad at Evje ikke så stor plass, men de sky is the limit, ikke sånn de sier, så de håper 200 medlemmer I løpet av de kommende årene. Og da hjelper det selvfølgelig på da, å ha en ny bane på Evjemoen. Litt China Girl her nå I 9.11, dette David Bowie.

0: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com. Nå til helga blir det liv i leiren når Truck Meet Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussede lastebiler, stands, tøffe konkurranser, streetfood og kjente artister. Enten du synes det er kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med liv og moro, så ta en tur til Evjemoen. Det blir også barne- og familieaktiviteter. Folkefesten starter fredag klokka 12.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

sommerhalvåret på Sørlandet, der skjer det jo fryktelig mye av det du kan gå på. Fiskebrygget har jo vært en sånn tradisjon med tirsdagskonsertet. Det var jo også torsdagskonsertet på Torvet, men siste årene hadde det vært tirsdagskonsertet på Fiskebrygget, som har vært populært, i hvert fall når det fint vær. Jeg har spøkt litt med om det kunne bli noe i år, for det koster mye, og det har vært usikkert om det ville bli noe i år. Selv om det kom inn flere sponsorer i løpet av sommeren i fjor, så er prisloppen fremdeles høy da. Det kunne Monsieur Dovland Asbjørn til fornavn forteller, han er jo primus motor for dette her, driver da Dolly Dimple på Fiskebrygget. Men da er det klart at det blir sommerkonsertet på Fiskebrygget for de som er glad i det da. Den første av de blir ikke neste tirsdag, for da er det sant hans, men tirsdagen etterpå, 30. juni er det ventet at første konsert skal gå av stablen, og så blir det etter planen 5 konserter i løpet av sommeren på Fiskebrygget i Kristiansand.

city. Down that street about a half a mile.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hvor lang tid, hvor lang levetid har monarkiet nå fremover, tror
2: jeg? Nei, det kan du si. De har i hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Ja, vi slutter med det der å henge igjen ifra middelalderen.
1: Liksom. Ja, altså det eneste altså kong Charles manglet da, på det bildet du sendte meg, det var jo hvite handsker med ringa utenpå.
2: Ja, absolutt.
1: For en gjeng, altså.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt I flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, så det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Loland. Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld. Med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com. Nå til helga blir det liv I leiren når Truck Meet Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussede lastebiler, stands, tøffe konkurranser, streetfood og kjente artister. Enten du synes det kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med liv og moro, så ta en tur til Evjemoen. Det blir også barne- og familieaktiviteter. Folkefesten starter fredag klokka 12.
4: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast mi på setestølen.

Lettskyet oppholdsvær er da, før det fra litt ut på ettermiddagen ventes å bli tilskyende, og så kommer det inn litt regn fra vest. Fra ettermiddag vil vinden ligge på sørvestlig bris, på kysten øst for Lindesnes, forbigående liten kuling. I morgen ventes overveiende sørvestlig bris, på kysten øst for Oksøy frisk bris. På ettermiddagen i morgen liten kuling, eller så ventes det skiftende skydekke. Stort sett oppholdsvær i morgen.

0: Dagen i dag, det jo 17. juni, og Island, som ikke med i VM, kan feire navndagen. Nei, navndagen, sier
1: Ja.
0: Hadde jeg tenkt å finne navndagen her i sammenføren, for det litt kult med navndagen. Ja. Skal ta den etterpå. Men Island kan feire sin nasjonaldag i dag, uten å være med i VM. Nå har jo Norge overtatt Island sin rolle i dette her kamprop-greiene.
1: Ja, det har de vært
0: gjort. Var det ikke Island som hadde det der, som slo sånn?
1: Sa de.
0: Det har jo Norge ro.
1: Ja, de har det. I går så intervjuet jeg rofyren på TV. Mm. Som fant opp, kom opp med det
0: gjerne. Sjefsroeren.
1: Ja, det funket jo da.
0: Ja, det funket, og de fikk, jeg så de fikk mye skryt i går av stemninger de lavde på tribunen.
1: Ja.
0: Så det klart at, og det var mye nordmenn, jeg tror det rent rundt 10.000 nordmenn.
1: Ja, jeg hørte det på nasjonalsangen.
0: Jeg hørte det, nasjonalsangen var veldig bra, men Botolf har navnet da.
1: Ja, det er navnet sitt, skjønner du.
0: Ja, Botolf og Bodil.
1: Ja, og i Danmark, der skrur de jo virkelig på.
0: Ja, men der er de faktisk nesten litt, det er nesten litt samme ordlyd.
1: Ja, det
0: er. Botolpus.
1: Botolpus.
0: Mm.
1: Botolpus. Mm. Ja, det er navnet sitt, kjenner vi noen Botolfer da, Frode? Mm. Vi kjenner jo noen Bodile, kanskje, men det Botolfer.
0: Ja, Bodile kjenner vi vel kanskje. Botolf litt usikker på.
1: Tenk at det Botolf.
0: Ja. Jeg synes det litt kult, det.
1: Botolfnes?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes det burde få en sjanse til.
1: Ja, så vi skal hente det fremad, men liksom, ja. og få det frem i lyset.
0: Jeg skal bare hente Botolf i barna.
1: Ja, ja, det kanskje.
0: Hvem henter Botolf i da?
1: Ja, Botolf er jo kanskje artigere enn Tor Grim.
0: Ja, det er helt sant.
1: Du, hva skjer da på dagen i dag? Frihetsgudinnen, den kommer jo da til New York som gave fra Frankrike i 1885. Er de like reus på gavene om dagen? Landene til hverandre?
0: Litt usikker
1: selv.
0: Ja, Jens Bjørneboe, han ble jo dømt for utukt i skriveriet, denne romanen uten en tråd.
1: Ja.
0: Den blekner vel litt mot ting som serveres i dag på nettet.
1: Var det han samme Jens Bjørneboe med den der jakten på den røde rubin? Eller
0: ja, ingen anelse.
1: Nei.
0: Ja.
1: Men det var utukt. Det
0: er dårlig på litteratur, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Men de som da dømmer Jens Bjørneboe i 1967 for dette her, de skulle ha levd i dag og sett på hva som foregår. Mm. Det er litt annerledes i dag, du.
0: Og så er det jo sånn, kanskje egentlig uten grunn, en sånn frykt for ulv. Man har jo en frykt for treff på ulv, men det er jo veldig sjeldent at det er ulvangrep. Men i 2012 ble kvinner drept av ulve i Kolmårdens dyrpark i Sverige.
1: Ja.
0: Og det var første gang siden 1881 at et menneske ble drept av ulv i Skandinavia.
1: Ja.
0: Så det er ikke så ofte det skjer, men da har du plutselig denne, ja, men det kan skje.
1: Ja, men det skjedde jo i en dyrpark.
0: Ja.
1: Det tyder vel på at det er
0: de har ulv i dyreparken.
1: Ja, de har
0: kanskje.
1: Det. Men det er ikke titta, ser vi da.
0: Nei, det er veldig sjeldent.
1: Ja, og hun har sikkert sullet seg inn forbi et gjære.
0: For noen til.
1: Men det som overrasker meg mest av alt, jeg tror det, det er at det er ikke lenger tilbake enn til året før krigen kom til Norge, altså i 1939.
0: Ja.
1: Da ble den siste giljotineringen utført i Frankrike.
0: Ja.
1: Altså, da la de folk på hoggestaben for det, og kutte hauet av de.
0: Ja.
1: Skal ikke lenger tilbake i tid, altså.
0: Nei, men på en måte så synes jeg jo faktisk nesten det er bedre enn det de holder på med i USA.
1: Ja,
0: med sånn giftsprøyt og sånn elektrisk stol og sånn, for det holdt jo på inntil nylig, gjorde de det? De holder kanskje på med den.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja.
1: Og jeg så liksom her han de skulle ta livet av nå, vet du, som ikke fant årene på.
0: Ja.
1: Han ble jo da, han får jo besøk av presten.
0: Ja.
1: Han får jo sitt siste måltid,
0: ja.
1: Og så legger han på bordet der, og så finner de ikke årer.
0: Ja.
1: Det var et eller annet klabberi, med reserve, for de har reserveløsning. Ja. Hvis ikke det første går, så har de hjemme til. Og da, blir han liksom, da drar de an ut kanylene, og så skysser han tilbake til cella. Og så
0: fikk han med seg maten da.
1: Og så tenker han, gutta,
0: ja, det er det jeg tenkte på.
1: Ja, for han kommer sikkert tilbake og spør, øy, hva er det til middag?
0: Ja, ja.
1: Nei, men er du her enda liksom?
0: Ja,
1: ja. Ja, for det blir utsatt et år.
0: Mm.
1: Et år da like godt.
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg tenker meg selv, de må slutte med dette her nå. Ja.
0: Men det er klart at altså, det er sikkert ubehagelig, vil jeg tro, akkurat det du blir ført inn og ser den giljotinen der, og du må stikke hodet ditt inn i åpningen der. Men så tror jeg det går relativt kjapt.
1: Ja, men jeg skal lure
0: på at det blir sort, for å si det sånn.
1: Bør det være litt ufin. Frode, tror du at når hauet ligger der et par sekunder etterpå, ja. Tror du at du da ligger og ser litt opp før det blir svart?
0: Ja, at det som liksom, det som kalkun og sånn, når de skal slakte, så krapper hauet av de.
1: Ja.
0: At, spreller de rundt en stund.
1: At du
0: det
1: har
0: jo egentlig vært veldig rart.
1: Ja, men kanskje et par sekunder før det blir svart.
0: Ja.
1: Men så fortsatt er litt blod i skolten.
0: Ja.
1: Og så ser du.
0: Oi. Tror jeg nepper det. Kanskje. Hva gjør kroppen min der, liksom?
1: Ja, kanskje.
0: Nei, jeg tror jeg nepper det. Men,
1: kan ikke bare folk sitte i fengsel livet ut av året?
0: Hva har du valgt som siste måltid?
1: Kan jeg få betenkningstid på det?
0: Nei.
1: Må jeg svare nå?
0: Ja, for det, jeg tror jeg hadde gjort på å være litt sånn vrien der. Jeg hadde tatt noe smid, som jeg visste jeg var langt unna.
1: Ja.
0: Og så ville jeg ha levert med fedora.
1: Ja, ja.
0: På sykkel.
1: Ja, det er sånne haggis fra Skottland.
0: Ja, ja, ja.
1: På fedora.
0: Ja. Man får gjøre det litt vanskelig.
1: Du har ikke fått maten om 22 år.
0: Beklager meg om jeg er tilbake på cella igjen.
1: Ja.
0: Maten tar litt tid.
1: Ja, men det siste ønsket skal du få oppfylt. Ok, ja, ja. Haggis med fedora fra Skottland.
0: Det har jo gått an å prøve det i hvert fall.
1: Du er sikker på at han hadde flirt.
0: Ja. Tror du ikke det?
1: Nei, i USA så er det mac and cheese.
0: Nei, nok det. Y'all still want me to come with you?

0: Vi må jo nesten ta litt fotball da, for at Norge var jo ute I sin kamp nummer 1 I VM 28 år siden sist. Jeg må innrømme, jeg satt og kikket litt grann på sendingen før, en sånn 40 minutter eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Og herlig fred og pompøse greie.
1: Ja, det for det.
0: Å, alt skal være så pompøst med noen flotte videoer der musikken mye høyere enn talen. Du hører jo nesten ikke hva som blir sagt. Ja,
1: det nok så heftig.
0: Så tenker jeg meg selv, det blir en så fallhøy du den andre verden hvis vi går inn og taper denne kampen nå.
1: Ja, det ja. Og så har du, en kommentar som sier, 28 år har gått.
0: Ja.
1: Og så tar de historien, og liksom sånn igjen og igjen
0: og
1: igjen.
0: Og den som var på TV2 I går, jeg tror det var sånn dårlig forsøk på etterlignende Jens Petter, eller Jans Petter Saltvedt I ja, NRK, ja. Som laver sånn kavalkade hvert år, sånn en sånn idrettsøyeblikk,
1: ja.
0: Der han leser inn ting. Dette var en dårlig kopi, nei, det var en merkelig greie.
1: altså, det en ting som, vet du, jeg ikke skjønner. Ja. Ja, jeg skjønner ikke at noen ikke tar av Lars Bohinen og Jesper Mathisen dressjakka.
0: Ja, men det tror jeg må være noe sånn FIFA-greie.
1: Ja, men de holder jo på å komme det. Altså,
0: jo, men det jo det, men du ser alle som står rundt for der og presser folk, uansett om de på banen eller om de oppe på sånn egen podi. Alle står I dress, så jeg tror det noe FIFA.
1: Ja, det sikkert nok.
0: Høye herre I FIFA bestemt.
1: Ja.
0: Sånn skal det være.
1: Men jeg så jo treneren til hvem var det Frankrike møtte I går igjen?
0: De møtte Senegal.
1: Senegal, ja. Treneren disse, han stod jo I hvit skjorte.
0: Ja, men jeg tror det noe annet med, de, for de liksom litt inne I...
1: Det vondt av Jesper Mathisen.
0: Ja, jeg det, for at han
1: men,
0: han
1: så varm. Kokt hummer, ja. Altså.
0: Men jeg tror han nesten bare prøvde å ta av med og sett hva som skjedde.
1: Ja, han har jo hvit skjorte og slips da.
0: Ja, det.
1: Så det må jo holde det, vel?
0: Ja, ja.
1: Det jo
0: umenneskelig.
1: Ja, helt forferdelig.
0: Altså. Det jo litt sånn som for Jesper, jeg svetter jo fryktelig fort når det sånn. Når det
1: ja.
0: Sånn. Og I hvert fall da når du begynner å tenke på det, når man ikke svetter.
1: Nei, og de,
0: da gjør du det.
1: Det var noe sånn Børsli sa at de må dra ned på kjølerom før den kollapser her. Nei, de må, og så de har fått utlevert noen kjipe dresser, synes jeg.
0: Ja.
1: Også, sånn ja. Dobbelt spente, ja, rare greier.
0: Men apropos FIFA da, det jo helt sikkert FIFA som har lagt det her.
1: Helt garantert.
0: De hindret jo TV2 etter kampen I går å prate med Alfie.
1: Ja vel?
0: Fordi at Alfie var på vei hen til TV2 og skulle passere de der, og så kommer det en FIFA-representant, det kvinnelig sånn.
1: Ja,
0: så... Det sånn surt, sånn jeg er viktigst I verden blikk.
1: Ja.
0: Nei, det blir ikke noe intervju. Det var upassende. Det ikke,
1: ja. Var det upassende?
0: Ja, det var upassende.
1: Ja vel, altså det... Ja, men pappaen invitert av TV2 til å... Ja, nei.
0: Jo, ja, men de hun gikk og sa til reporterne sånn at de var klare over det.
1: Jaha.
0: Og så når hun var på vei tilbake til Alfie, så jeg hun sa noe til han, så han liksom nesten stusset litt.
1: Ja.
0: Så sa han, jeg får vist ikke lov til å prate med dere, sa han.
1: Ja. Ja. Det rare greier.
0: Ikke det bare rart?
1: Veldig rart.
0: Det nesten at noen som har sett beinet ned overfor FIFA.
1: De har jo da sett sin altså viktig PR-rolle.
0: Ja.
1: Og det var litt sånn, du fortalte her I går, hva det var det når de hadde fått deg sett at Jørgen Strand Larsen ikke var på banen?
0: Ja.
1: Hvor de da de får kjeft for eller var det insekter kanskje?
0: Nei, det var insekter.
1: Det var insekter.
0: Ja, for det var noen insekter, noen spraying av en vakt. Men jeg tror det var vakten som fikk, jeg tror det var han som fikk kjeft.
1: Ja.
0: For han hadde sikkert fått beskjed om at du skal bare stå her og holde vakt,
1: ja.
0: Ikke prate med noen.
1: Veldig rar,
0: ja. Jeg. Altså. Nei, det mye rart I FIFA.
1: Det pompøst, ja, Frode.
0: Veldig pompøst, og jeg tror det sånn at det på tida, men du får ikke vekk den der dusten som sitter på toppen der.
1: Nei, Infantino.
0: Ja.
1: Nei, det ikke bra. Det som derimot bra, det var sluttresultatet på Norges kamp I går.
0: Ja, vi skal prate litt om det, for nå har vi pratet oss helt vekk I FIFA, så vi tar litt musikk og så vi snart
1: tilbake. Ja, men FIFA trenger å ta seg sammen.
0: Ja, det gjør det.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Du lytter til Lunchmix.
4: Vi må inn litt innom kampen nå da, for Norge vant jo 4-1 til slutt da, over Irak etter en rufsete greie. Ja. Lars Bohin, hadde jo på forhånd varslet at dette skulle bli plankekjøring for Norge?
5: Ja, når du da får beskjed ifra ekspertkommentatoren Lars Bohin, altså, jeg tenker jo det at det ikke alltid at du nødvendigvis hverken blir en god fotballtrener eller en god kommentator, fordi om du har spilt fotball selv.
4: Nei.
5: Og når han serverer oss at Irak, det som middelmål i norsk tippeligalag, det synes jeg ikke de var.
4: Det var de så definitivt ikke.
5: Og det synes ikke Norge heller, tror jeg.
4: Og du kan si at Norge var så veldig rufsete, men det var jo på grunn av at de var gode.
5: Ja, de var gode.
4: Ja, for at de stresset Norge noe så helt vanvittig, for at de hadde så høyt press. Og det stresset nordmennene, som var sikkert litt nervøse og sånn.
5: Både Irak og Norge hadde jo en kampplan her. Mm. Og kampplanen, ettersom Lars Bohinen da, og Jesper Mathisen egentlig gikk ut med, det var at vi kom til å ha mye ball, Irak kom til å ligge godt organisert bakover. Mm. Det gjorde de jo ikke. De gikk jo egentlig strupende på oss. Ja. Og da ble det en ny kampsetting.
4: Ja.
5: Og de var gode. Mm. De var ikke noe middelmådig tippeligalag.
4: Nope.
5: De var gode, var de faktisk. Og da blir det rufsete fra vår.
4: Og da skal det bli spennende å se de to andre lagene, Senegal og Frankrike, mot Irak.
5: Ja.
4: For å se liksom hvor fjern var Norge i forhold til dette.
5: Ja, da får du et styrkeforhold da, så det, det skal bli gøy å se.
4: Men vi vant da første kampen, og nå kan de puste ut litt. Nå skal de treffe kjæresten og familien sin de neste to dagen, for nå skal de ha fri.
5: Ja, og de trenger pause fra meg, sier det står.
4: Ja, jeg tror ikke de hadde likt å høre meg på treningsfeltet i dag, sa han.
5: Nei, og det fortjener de jo da etter alle disse dagene.
4: Ja, faktisk, for det er jo nesten, det er vel nesten en uge til neste kamp.
5: Ja, og så er det jo faktisk, det var over, det er 14 dager siden de reiste hen, vet du. Ja,
4: og restitusjon er vel, har man lært i toppidrett at det er viktig, så... Nå skal de ut og produsere barn, for det at Tor-André Flo fortalte jo det fra forrige gang Norge var i VM.
5: Ja.
4: Så ble det jo født mistenkelig mange barn 9 måneder etterpå.
5: Jeg gjorde det?
4: Ja.
5: Så det er altså en...
4: Så det kan jo love godt, men problemet her er jo at de fleste av de er jo småbarnsforeldre nå. De har jo just fått alle sammen.
5: Ja, de har det.
4: Ja.
5: Og han er Østigård, han har
4: han venter.
5: Han venter jo. Ja. Han venter jo.
4: Han regnte meg vel at det nesten vannet gikk i går når han skårte på konas side hjemme.
5: Ja, så nå blir det barn altså. Ja,
4: og det synes jeg var usett vanlig gøy at han skårte.
5: Ja, det var det.
4: En mann som da rett og slett har offret det å være hjemme med en gravid kjæreste som venter barn. Og så kan du krone det med og score inn.
5: Ja, det var et fint mål.
4: Ja, det var et fint øyeblikk.
5: Ja, det var det, absolutt. Og det sa Simen Samstemøller på TV. Det var et fint øyeblikk.
4: Ja. Men hva tenker vi? Norge skulle jo bli verdensmester, det hørte vi jo av mange fans før VM. Jeg må innrømme når jeg så Frankrike i går.
5: Ja, altså de har en vei å gå.
4: Hjelp.
5: Samtidig så ser jeg jo det at, at Senegal i går, de gjorde det vanskelig for Frankrike altså.
4: Så det er ingen lett, og det er vel ikke uten grunn at dette er kalt for dødens gruppe.
5: Ja, og det er, de møter gode lager altså. Mm. Irak var mye, mye bedre enn Lars Bohin den fortalte oss.
4: Ja,
5: det
4: var for sant.
5: Og Senegal og Frankrike, den kampen så jeg i går. To gode lag, veldig gode lag. Så det blir spennende, men nå...
4: Og Frankrike, når det funker det spillet sitt, det er bare så fint å se på.
5: Ja, det er helt nydelig. Altså, jeg satt og så sammen med sønnen min, et par sønner som er veldig opptatt av fotball, og når de gjorde noen bytter, og så sier jeg, Kjerkejev,
4: ja.
5: De har han,
4: ja. Ja, for det er det de har.
5: De har en stall som er så brei, vet du, med superstjerner overalt. Så de skal få prøve seg.
4: Og så må vi bare ha to ord om skårerne, altså Mbappe i første kampen, to mål.
5: Ja, han gjorde det.
4: Og så kommer Erling Braut Haaland, som da våkna, hadde en liten sånn treningsøkt mot Marokko, tydeligvis.
5: Ja, den var ikke så interessant for han.
4: Plutselig så var oksen fremme igjen.
5: Du milde Moses.
4: Ja, det er jo helt skremmende.
5: Ja, det skremmende. Graham, treneren til Irak, han gikk jo bort til Braut Haaland etter kampen, og sa at det er helt på øverste hylle.
4: Ja.
5: Det er noe av det beste jeg har sett i mitt liv. Fordi jeg er alltid på plass nå.
4: Det er kvinnelig reporter som satt bak deg inne målet. Ja. Og så hadde han kom storma sin mor der. Du fikk nesten øyekontakt med han.
5: Ja,
4: og det er nesten redd bak mål.
5: Ja, men det er veldig... Altså, la oss si det der både det første og det andre målet, altså. Ja. Det andre målet, det to han jo på pur vilje.
4: Ja, gjør det.
5: Jeg skal lue på en keeper tenkte det øyeblikket han så han gikk
4: inn. Ja, veldig rart, veldig rart.
5: Men hva tenker du da, Mbappe eller Haaland?
4: eller Messi?
5: Eller Messi
4: for han... så dukker jo I kampen etterpå Messi opp og skårer hat-trick. Hva det med de der mannfolka? Til og med Erling Braut Haaland på flyet kommenterte jo Messi og la det ut på sin Instagram at han helt enorm. Ja. Så det bare, og I dag skal Ronaldo spille.
5: Ja, og den kampen I dag, den, det mot Kongo, Portugal,
4: klokka 7. Du ikke for at han ut av et hat-trick der?
5: Ja, men han har jo suttet og sett på det her.
4: Ja,
5: og han har sikkert tenkt, faderullan deg og sånn der, fordømte Messi, nå kommer han og gjør sånt.
4: Ja.
5: Det betyr jo at jeg må au.
4: Ja. Så, og da gjør han det sikkert.
5: Helt sikkert, det skal bli gøy å se da. Nei, det artig med VM. Ja.
4: Men jeg registrerer jo samtidig avslutningsvis her at de begynner å få sine lokale vinklinger på hva skal vi gjøre for å skabe litt sånn egenart I forhold til innslag på nettsidene nå, I forhold til VM.
5: Ja.
4: Jo, vi reiser til Bryne og intervjuer mormor til Erling Braut Haaland, for det har Dagbladet gjort.
5: Ja, det klart.
4: De har vært på Bryne stadion sammen med mormor til Erling Braut Haaland.
5: Ja, det jo kreativt da.
4: Ja,
5: det
4: fantastisk.
5: Men hun var ikke helt fornøyd.
4: Nei.
5: For en gjeng altså vet du hva, disse intense de journalisterne har vært dette
4: men nå kan vi puste litt lettere ut, 3 poeng I første kamp og så får vi håpe at de retter på litt rusk da
5: ja, for det rusk vil alltid være, det starten vi får se da

0: Jeg lurer på noe i forrige uke, Roger, at vi var innom denne elsparkesykkelisten, som hadde blitt, var 13 år gammel, som hadde blitt stoppet.
1: 130-140 kilometer i timen, da?
0: Ja, altså, sparkesykkelen gikk i det. Han kjørte ikke så fort når han ble stoppet, men de testet han da, ja. Når de fikk stoppet, og holdt oppe sparkesykkelen og kjørte han til Bon Gnu, og viste at han kunne klare 143 kilometer.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo galskap. Men nå skal muligens regjeringen sette i gang litt nye tiltak her.
1: Ja.
0: Og jeg må si, jeg skjønner ikke hvorfor ikke de har gjort det før.
1: Hva skal de gjøre nå da?
0: Nei, altså, det som er at det er jo vanvittig mange elsparkesykler til utleie i norske byer.
1: Ja, voldsomt.
0: Til og med her i bygda så er det jo noen som blir meget brukt. Det er jo ikke de som er utfordringer, fordi at de er jo stillet inn til å kjøre maks 20. Det skjer med ulykker på de, det gjør det.
1: Ja.
0: Så det er jo en helt annen debatt.
1: Jeg kjørte jo på Sian i dag på vei til jobb, 50.
0: Ja.
1: På gangfeltet her.
0: Ja.
1: 50 kilometer.
0: Men det var en egen.
1: Det var en egen, ja.
0: Ja. Og det er jo de prøver å ta grep på nå, for nå planlegger de å innføre et forbud mot at det skal kunne selges sparkesykler som går over lovlig limit.
1: Ja.
0: Hvorfor er ikke det sånn i dag?
1: Nei, det kan du si.
0: Det er jo rart at ikke det er kommet for flere år siden.
1: Man kan jo da stille seg spørsmålet, hvordan i alle dager greier de å få en sparkesykkel til å gå 143 kilometer?
0: Det er fascinerende, de er små.
1: Med noen små, de små hjul som er så små som et tefat.
0: Jeg gikk forbi en i Kristiansand her en dag som jeg tenkte, oi, den tror jeg går litt fortere enn 320.
1: Ja. Var det en GTI-utgave?
0: Det var en GTI-utgave.
1: Ja.
0: Men i fjor så var det 2 stykker som ble drept etter å ha kjørt på elsparkesykkel.
1: Ja.
0: Samme år, 1500 skade registrert på legevakta i Oslo.
1: I alene. Oslo, ja.
0: Alene.
1: Jeg sa det i går, vi var ute og kjørte bil i går, og jeg sa det at ikke det skjer flere.
0: Mm.
1: For nå kommer de alle veier fra.
0: Ja.
1: Utifra alle kryss, fra butikker og ut alle veier, ja. Skvetter de ut i sparkesyklene. Og det er jo som en kar som jobber på radio på P4 og sier at det er jo, finnes jo ikke regler for sparkesykler, sier han.
0: Nei, det er ikke. Men det er sinnssykt gøy da.
1: Ja, men
0: altså, det er så sparkesykkelfantastisk.
1: Ja, men kan det ikke bare gå maks 30 i hvert fall da?
0: Ja, men det er 20.
1: Ja, men
0: altså 20 som de har nå på utleie sparkesykler, ja. Det synes jeg, det er mer enn nok.
1: Ja, men det går fort nok.
0: For at treffer du en stein eller noe i veien, så merker du at det er fort nok.
1: I 143 kilometer i timen, da er det borte.
0: Ja, da er det borte. Men nå har i hvert fall regjeringen begynt å gjøre noe, så nå har de hatt møte med storbykommunene og utleieaktørene for å se litt om det kan være tiltak de kan gjøre for å få ned ulykkerne.
1: Ja.
0: Men det som bekymrer de mest er de som blir solgt av, som ikke er lovlige. Og der vurderer de nå et forbud som burde vært iverksatt for lenge
1: ja,
0: siden.
1: Ja, det er veldig, veldig sant altså. For jeg må få bukt med dette her, for det er skummelt.
0: Ja, for det er lov å selge sparkesykler uten fartsperre på 20 kilometer. I Norge.
1: Er det? Ja, men det er jo lov å selge sex, men ikke kjøpe det.
0: Ja da, det er det. Så det er klart det er ikke alt man skal forstå.
1: Nei.

0: Vi har kommet såpass langt at vi skal ta en bitteliten pause, og så vi straks tilbake igjen med time 2. Kan vi ha litt om svindel I neste time?
1: Ja, og det
0: det vi gode på. Altså. Vi gode på å bli svindler.
1: Ja, men det ikke så rart heller alt
0: det Nei, for mellom. De så utspekulerte. Og de der nettsvindlene som nå kommer etter hvert. Før så var det veldig lett å se at dette var svindel, fordi at de brukte Google Translate.
1: Ja,
0: det. Og det var mye rart.
1: Ja, det stod mye rart.
0: Men nå det så, så bra norsk I det på det der, så det du må skille deg på nå jo en adressen det blir sendt ifra.
1: Ja.
0: Gransk den grundig.
1: Men det jo ikke alltid like enkelt da.
0: Nei, og du I tvil, så ring til den banken eventuelt måtte være, ja. Eller andre ting, ja. Og hør om det virkelig tilfellet dette. Det kan være greit. Vi prater litt om svindel I neste time.

0: Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun kommer til å være innlagt I flere uker for opptrening og justering av mediciner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. April kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstoffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Loland. Heia, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere, frem til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som I butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute, da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Nå til helga blir det liv I leiren når Truck Meet Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussede lastebiler, stands, tøffe konkurranser, streetfood og kjente artister. Enten du synes det kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med liv og moro, så ta en tur til Evjemoen. Det blir også barne- og familieaktiviteter. Folkefesten starter fredag klokka 12.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time to på en trøtt dag I Norge. Mange gjespende folk I dag. Ikke forvente store tjoheien I dag.
1: Nei, altså det får jo være sånn.
0: Ja.
1: Det når Norges første VM-kamp går på en tirsdag, natt til onsdag, så blir det sånn.
0: Jep, vi kommet inn I time to. Vi skal blant annet bli svindlet litt I denne timen.
1: Så. Ja, det jo så mye rart ute
0: Veldig
1: der nå.
0: Veldig mye rart, det altså, folk må være på vakt.

Lettskyet oppholdsvær da, før det fra litt ut på ettermiddagen ventes å bli tilskyende, og så kommer det inn litt regn fra vest. Fra ettermiddag vil vinden ligge på sørvestlig bris, på kysten øst for Lindesnes, forbigående liten kuling. I morgen ventes overveiende sørvestlig bris, på kysten øst for Oksøy frisk bris. På ettermiddagen i morgen liten kuling, eller så ventes det skiftende skydekke. Stort sett oppholdsvær i morgen.

0: svindel, det det nok av rundt omkring. Vi har jo alle opplevd å få e-poster som litt skumle.
1: Ja, jeg synes det morsomt den på radio nå, han som ringer og skal ha, han skal inn på systemet, så sier ja. Økonomi, det bare jeg som jobber.
0: Ja.
1: Ja, men likevel, hva passordet? Liksom.
0: Ok. Turist i Rio de Janeiro har blitt lurt i hopetall til å betale skyhøybeløp.
1: I Rio?
0: Ja. Det er en av de verste plassene. DNB som nå går ut og advarer mot dette, men nordmenn som skal blant annet til Rio de Janeiro, det ikke bare der, det mange andre plasser også da. Men der har de mange eksempler fra Rio de Janeiro. En britisk turist fikk sjokk da hun oppdaget at to osteskiver, jeg regner med det må være sånn ostis, tror du det?
1: Ja, altså en toast?
0: En toast?
1: Ja.
0: Tror du ikke må være, du kan ikke bare kjøpe to osteskiver.
1: Altså, nei.
0: Ikke to sånn løse
1: Norge. Nå jeg spent, kjenne.
0: Ja.
1: Jeg spent på resten av historien der.
0: Ja, for at hun trodde det kostet 79 kroner, og hadde forventet å betale opp mot 75 hvis du ga litt tips.
1: Ja.
0: Kostet hun 5.900.
1: Ja,
0: det er jo overkant for to ost.
1: Da er det vellagret gode ost, altså.
0: Ja. Hun forventet å betale 40 reais, tror jeg det heter.
1: Reais, ja.
0: Lokal valuta. Etter kort tid, etter betalingen gikk igjennom, så oppdaget du at...
1: Ja, sitter du på kafé da, altså?
0: Nei, det var sånn gadesellere.
1: Åja. Oh,
0: sånn mat på gata.
1: Åja. Oh,
0: da fant du at du var blitt belastet for 4.000, som da utgjør cirka 7.500 kroner. Det var ikke 5.000 i, det var 7.500,
1: ja. Ja, hva? Ja.
0: Så det er
1: litt... Enda verre, faktisk.
0: Ja, men sånn i farten her...
1: Ja.
0: Det er veldig viktig, for det er fort å enten bare teppe kort, eller bare liksom trykke OK eller noe, men sjekk litt hva det står.
1: Tenk altså, forretningsideen disse er to osterskiver.
0: Ja.
1: Men
0: du må jo ha et bevegelig gadekjøkken da.
1: Ja, det må du. Altså,
0: du må jo regne med at de kommer tilbake igjen.
1: Ja,
0: hvis de,
1: men la oss si du får, at du greier å selge 15 ostiser om dagen.
0: Ja.
1: Og så gjør du det samme, da flytter du til en annen bydel bare.
0: Ja. Det er mye folk der, vet du,
1: ja,
0: du kan finne.
1: Nei, det,
0: I forrige måned ble en strandseller arrestert. Det var etter at en britisk mann ble lurt til å betale 19 000 kroner for en kebab.
1: Ja, men det er jo dyrt, synes jeg.
0: Det er kebab er godt, da.
1: Ja, men det, når du i Rio,
0: ja.
1: Da havner du ofte på potta, tror jeg.
0: Ja, jeg tror jeg hadde vært skeptisk til å kjøpe en kebab på
1: stranden. Ja. I Rio.
0: Liksom kommer rundt med sånn en
1: nei,
0: den er de skrabet av, vet du, går og triller på den på stranden der. Det er deilig.
1: Du vil ikke ha det.
0: Nei.
1: Og 19 000 synes jeg var i overkant da.
0: Litt i overkant. En argentinsk turist oppdaget at en maiskolbe til 38 kroner hadde kostet 38 000.
1: Ja, det blir verre. Takk for det.
0: Maiskolbe. Det er mange nuller der som du har gjort å sjekke.
1: Du steiker. Men da må du i hvert fall ta den med deg til gullsmeden og få gullbelagt den og hengt den på peisila.
0: Ja.
1: Maisen.
0: Ja, det er sant. Den må ikke spises.
1: Den må ikke spises.
0: Svindlere utnytter nemlig turisterne som ikke kjenner til den lokale valutaen. En vanlig fremgangsmåte er å be kundene bekrefte riktig beløp på kortleseren, for så å endre det i det skjulte før kortet blir aktivert.
1: Ja, men det går så fort, vet du,
0: ja. Ja. Taxiture og en kjent ting, gadeseller og restauranter trekkes frem som verstingene på dette her. DNB forteller at de fleste sagene ligger på mellom 20 og 30 000 kroner, og det er jo mye penger for de fleste.
1: Absolutt.
0: Det høyeste beløpet en sånn sag var på 115 000 etter en taxitur.
1: Ja,
0: det er i overkant.
1: Det er overkant.
0: Taxi er dyrt.
1: Og hvis du da sitter med en mais til 38 000 i fanget i tillegg, så...
0: Du, da har du oppdaget at den maisen du kjøpte egentlig koster 38, så blir du sur, skal du ta taxi hjem?
1: Du har betalt 200 000 for en mais og en taxitur.
0: Ja.
1: Da reiser jeg hjem til Norge, og du er aldri på ferie med her i liv. Uffa, pass på.
0: Pass på.

0: Til helgen så tar stortingspolitikere sommerferie.
1: Ja.
0: Da samles de igjen.
1: Er de ferdige da, ja?
0: Da samles de igjen 5. oktober.
1: Ja, de, altså, de går jo lærere allerede i gang og vel, så de. Ja. Javel?
0: Nei, det ikke sånn at det ikke alle år at det ligger lang sommerferie. Det, det, når det valgår, ja. Så, så jobber de litt på sommeren, jo, for da det valgkamp i september, så da de nødt til å begynne før.
1: Åh, hoi. Aha. Stakkars.
0: Ja, ja, ja. Men I år det ikke valg.
1: Nei.
0: Da... Så I år det ferie.
1: Ja, de kan være lenge vekk fra arbeidet.
0: Ja, ja, ja, ja. Det 169 folkevalgte I Norge, og nå ja. De ferie fra 19. juni til 5. oktober.
1: Ja.
0: 106 da.
1: 106 da, ja, det, det heftig ferie.
0: Ja da, og selvfølgelig har jo nettavisen vært å intervjue Mimir.
1: Ja.
0: For han jo den som alltid reagerer på sånne
1: ting. Selv sagt.
0: Det og lønn. dagen før feriestarten, så vet de jo et saftig lønnsopp til seg selv. Tradisjonen tro. Nettavisen har sett nærmere på årets innstilling fra presidentskapet.
1: Ja.
0: Presidentskapet var nesten enstemmig på dette, bortsett fra en representator.
1: Ja, vel.
0: Det at stortingslønner skal øke fra 1.214.977 til 1.272.000. I økning på i overgang til 57.000.
1: Ja.
0: Statsråd lønner øker opp til rett over 1,8, er opp 81.000.
1: Ja, vel.
0: Statsministeren fra 2,1 til 2,2, rett over 100.000 i lønnsopp. Men det som det høres så sinnssykt mye ut, men de ligger ikke på noe høyere prosent enn vanlige folk.
1: Nei, men den holder ikke ut porten for det argumentet.
0: Nei, ja, men jeg mener, helt ærlig, jeg mener, lønnsopp innenfor, men det jo lønna de må se på. Ja, det... er ikke den i utgangspunktet for høy?
1: Nettopp.
0: Det når du som er. Stortingsrepresentant får 1,2, du ja. Kan gå rett ifra skolebenken.
1: Yes, du kan det. Du har faktisk ikke nødt til å ha hatt din egen bolig en gang.
0: Nei, altså, det, her er det ikke noe som heter startlønn, for å si det sånn.
1: Ja, nei, altså, det jeg helt enig i. Prosenten du går opp i lønn, den tilsvarer...
0: Det som folk flest.
1: Ja, da. Ja. Men det og ikke nok med det at de kan gå rett fra skolebenkene rett inn i 1,2 millioner lønn. Ja. Men på toppen av hele så har du full pensjon etter to perioder.
0: Ja, ja.
1: Altså greier du å sette to perioder på Stortinget så har du full pensjon. Det noe du må jobbe 40 år i arbeidslivet for å få.
0: Jeg har ingenting å utsette på statsråd og statsminister, nei. Det mener jeg fullt fortjent, for ja, at de så
1: mye. De kjenner jo, altså, en statsminister skal jo ha over 2 millioner euro.
0: Da du gæren. Ja. Men akkurat stortingslønnen, at hun starter for alle på 1,2,
1: ja, den,
0: den ikke, kan heller diskuteres.
1: Den skulle ha lukket på 600.000.
0: Ja. Selv om jeg jo ikke tvil om at når de på Stortinget fra mandag til torsdag,
1: ja.
0: Og ikke på sommeren, så jobber de mye, det skal de ha.
1: Ja, men er ikke det bra startlønn på 600.000 med alle andre gode enn de får?
0: Jo, jo. Jeg vil jo tro det.
1: Ja, for det første kan de spise i kantina etter biffmåltid til 38 kroner.
0: Kanskje har du da fått ditt ildsjele som ivrer veldig på litt lokale sag i stedet for de akademikerne som har bare lært hva de skal si?
1: Ja.
0: Det blitt, sånn skal du svare. Ja,
1: det som viktig for oss, ja. Sier de. Mm. Nei, det er noe galt med starten her, Frode.
0: Ja.

0: Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.
1: Du glad I god dansebandmusikk fra Skandinavia?

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy-how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland.

0: Når man skal på tur til o store utland og gjerne da til syden, har noen barn som skal til Spania i 38 varmegrader til helgen.
1: Vær så god.
0: Jeg har sagt god tur, har jeg sagt.
1: Vær så god, sier jeg.
0: Far skal være hjemme.
1: Hva med, altså? Har de ikke hørt på deg, Frode?
0: Nei, men de får noe bare kjøre på.
1: Hvordan de i varmen da, disse barna?
0: Nei, jeg tror det funker dårlig.
1: Gjør det? Og likevel så gjør det det her altså.
0: Ja, da, men det mange skal sammen, vet du. Men et britisk par fikk seg i hvert fall en lei overraskelse da de ankom hotellet de hadde boket gjennom EasyJet Holidays.
1: Jaha.
0: Et hotell i Marrakesh. Er det Egypt, eller hvor er det?
1: Marrakesh.
0: Nei, det er Marokko.
1: Det er Marokko, ja.
0: Det er Marokko. For det at når man kjøper hotell på sånne plasser, eller leiehotell da, så forventer man jo at det er et basseng der man kan bade.
1: Ja.
0: For det er når det er så varmt som det er nede i de landene der, så er det deilig avkjølelse med et bad.
1: Ja, det er jo klart det. Nå har jo jeg vært på en bråte med sånne resorts.
0: Ja.
1: Og det har vært bassengbad, det.
0: Ja da. Jeg synes det er så som så å bade i de bassengene.
1: Ja, det kunne være mye
0: rart. For det er at du vet aldri, men det er godt klora i hvert fall.
1: Ja, men jeg hadde jo, den verste opplevelsen min var nok på Mallorca.
0: Ja.
1: Det var 10.000 kvadratmeter basseng. Ja,
0: det er jo ikke bra, vet du.
1: Da ble de lagt inn noen av sønnerne mine med intravenøs på sykehuset.
0: Ja. Ja, for du tenker liksom når du ser det mylder av folk der, ja. Når du kommer og skal ut og bade første dagen.
1: Pest og skit, tenker jeg.
0: Men dette paret hadde valgt dette hotellet på grunn av bassenget og spa-avdelingen som de hadde sett på bookingsiden.
1: Ja.
0: Da de kom fram, så fikk de imidlertid beskjed om at de måtte ut med omlag 300 kroner per person for å bruke det oppvarmet bassenget i en time.
1: Ja vel?
0: Mm. Er det litt mye overkant?
1: Nei, det går ikke vel nå. Må de slutte seg?
0: I tillegg, og ikke nok med det.
1: Og så fikk de sånn, hva er det med fløyter da? Så fløyter de ut da.
0: Tut!
1: De klokka de inn og ut.
0: Mm. I tillegg så vil det koste ytterligere 300 kroner for 20 minutter i jacuzzin.
1: Ja.
0: Og 200 kroner i 20 minutter i tyrkisk bad.
1: Ja vel. Hvor var dette her, sa du? I Marrakesh?
0: Marrakesh. Ja. Ingen av ekstra kostnaderne var oppgitt på siden der paret boket oppholdet. Det var jo en smule sleip da.
1: Ja, det...
0: Og som kona i huset sier, de hadde planlet å bruke bassenget jevnlig, men det hadde de rett og slett ikke råd til. Og hadde de visst hvordan det var, så hadde de jo selvfølgelig ikke bestilt der.
1: Det er jo... Jeg har vært mye på tur, for det er første gang jeg hører om, faktisk. Mm. Og det er jo galskap.
0: Ja.
1: Det, man kan ikke si noe annet.
0: Nei. EasyJet sier til avisen The Guardian, som for øvrig bringer den neste historie, at de nå går igjennom opplysningene for å tydeliggjøre at bruk av spa-fasiliteter medfører ekstra kostnader. Jeg tror kanskje at bookinger på det hotellet der vil gå betydelig ned.
1: Ja, det tror jeg jo, ja. og med rette.
0: Ja, og de har nå tilbudt paret 500 pund i erstatning da.
1: Ja, så det er jo litt effekt. Ja, men de må jo få dette hotellet ut av sitt kartotek.
0: Ja, eller så må de spesifisere at bruk av hotellfasiliteter kan føre til ekstra kostnader.
1: Ja, men de kan ikke betale for å bade.
0: Nei, og si en time, 300 kroner. Det er jo overkant.
1: Ja, og så blir de klokka inn og ut. Nei, uff.

0: Da skal vi si takk for I dag.
1: Da gjør vi det, ja.
0: Da gjør vi det. For du som på ettermiddagen og lytter på reprisen, har vel kanskje regnvær allerede. Vi må på formiddagen, må forberede oss på litt regn I løpet av ettermiddagen.
1: Ja, jeg har sett dette her.
0: Yep. Og så får vi komme tilbake I morgen.
1: Ja, vi får jo vi får se vi som litt fotballinteresserte, for å se om Ronaldo følger opp Messi her da, I skjuter jeg I kveld.
0: Må det bli et nytt hat-trick?
1: Ja.
0: Jeg får si sånn, jeg blir ikke overrasket.
1: Nei, det blir ikke jeg heller, men nå får de snart legge opp.
0: det så fascinerende. Det så fascinerende.
1: Ja, det artig.
0: Og så kommer det liksom opp som du tenker, nå må du være VM der de nye kom opp.
1: Ja.
0: Men så kommer gamle sannheter.
1: Ja, for de ikke ferdige enda.
0: Nei, de ikke det.
1: de ikke ferdige.
0: Vi snakkes I morgen.
1: Ha det.

0: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet I flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. En mann I 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke I Trondheim I natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bordi.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline? Med bogne julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rystad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset treretters-meny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
6: Radio Loland. velkommen skal du si. Det jeg står her, eller jeg sitter da. Men armene i hvert fall så åpne som de kan bli. Jeg tar imot deg med min største favn og synes det stas. Hvis du har lyst til å henge her lite grann sammen med meg. Jeg heter Hanne og har planer om å bli sittende. Kan hende jeg reiser meg opp en gang iblant. For å, ja, forhåpentligvis få noe godt humør på denne onsdagen her. Velkommen skal du være.

0: Vi har den 17. juni I dag, og vi plukker opp litt ting fra historien som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1397 da Erik av Pommern ble krona til kong over Norden, og det var også starten på Kalmarunionen. 1871 var dagen da en av de høyeste bryllupene I historien fant sted. Herre og fru Martin Bathed gifta seg, og han var 236 centimeter over bakken, mens hun var 243, så hun var faktisk høyere enn han. Statue of Liberty, altså frihetsgudinnen, ankom New York med båt. Dette her kjenner vi jo til, var en gave fra den det franske folket og ankom New York på denne dagen I 1885. I 1998 ble det meldt at leger hadde funnet en kur mot rødming ved å stanse en nerve som går I ansiktet. Operasjonen hadde på det tidspunktet saken ble kjent blitt utført på 40 pasienter og ble kjent da på denne dagen I 1998.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var forresten noe fra historieboka på den dagen her I 1999 som fikk meg til å undre litt, for dette har jeg aldri hørt om, og jeg kvinne, og jeg burde kanskje ha hørt om det. Men det var en BH, Click Miracle Bra, som ble lansert I USA på 17. juni I 1999. Den hevdet å kunne gi brystene et løft ved at man trykket på en knapp, så bare pop, så struttet brystene lenger opp. Jeg kom aldri ut av USA, spørs om den finnes der da. Det må jeg sjekke hvis jeg skal dit.

knask eller knep skal det handle om nå. Ja, det jo helt feil å bruke dem på den tida av året som vi på nå. Halloween-feiringen jo ikke før 31. oktober, men knask eller knep altså uttrykket, og det jo en relativt ny tradisjon I Norge, lånt fra Storbritannia og kanskje særlig USA, da, men en del av feiringen består jo å kle seg ut, ringe på en dør og si knask eller knep, som tilsvarer det engelske trick or treat, som brukes I Halloween-feiringen der. Og ordvalget stammer faktisk konkret fra en oversettelse av Donald Duck-historien Trick or Treat av Karl Barks fra 1952. Så et relativt nytt begrep også, knask eller knep. Og tro om det går an å bruke det I andre settinger, eller om man automatisk alltid vil forbinde det med Halloween, at Halloween på en måte har fått sitt eget uttrykk, da. Det jo litt interessant I seg selv.

0: til mammaen sin.
1: Hei, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå har vi tepp og belegg, så ta tur innom for et godt tilbud. Radio Loland.
2: Chihuahua. Chihuahua.

For den single delen av befolkningen så det vel nå det driver og starter opp med sommerflørter og det ene med det andre. Det I hvert fall mye skriverier og skrablerier om det, men det finnes jo også en stor del av befolkningen som har en relasjon, som I et parforhold, men heller ikke alle de liksom en dans på røde roser, og vi skal se nærmere på hva som usunne relasjoner ganske snart.

0: Yes.
1: Relasjonsterapeut Dora Thoraldsdottir har gitt 5 tegn på at man og befinner seg I en usunn relasjon. Hvis du alltid på vakt fordi det kan smelle når som helst I temperamentet hos partneren for eksempel, så gjør jo det at skuldrene høyt oppe, at du ikke puster helt ned I magen og at du stadig vekk på vakt da, og på sikt så vil du jo bli helt utslitt av det. Dersom du lurer på om du bør si det du tenker, altså at du ender opp I en slags konflikt med deg selv da, på kan jeg si dette her I parforholdet, ja da kan det jo også være en dårlig relasjon, man skal jo behandle hverandre med respekt, uansett hvilke meninger og temaer som tas opp der, det skal være ganske høy takhøyde, men Dora Thoraldsdottir har flere tegn på at man I en usunn relasjon, og de skal vi ta for oss, de også, ganske snart.
2: Like no other.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

0: Kro.
1: Vi ser på hva slags tegn som finnes på at man I en usunn relasjon, et forhold som man kanskje bør komme seg ut av, og et tegn jo at stillheten som oppstår innimellom føles som en straff. Hvis man I en god relasjon, så bør det ikke være en stillhet som oppleves som en reaksjon på et eller annet. Det kan være greit å sørge for at det behagelig I parforholdet.

Vi ser på dårlige relasjoner, forhold som kanskje ikke så bra for deg, og det Dora Thoralsdotter som har satt sammen disse her tegnene. Hun relasjonsterapeut, og har vært igjennom allerede at man på vakt fordi det kan oppstå krangel og sinne når som helst, at man ikke tør å si det man tenker på, eller ubehagelige stillheter som føles som straff I forholdet når man tilbringer tid sammen. Det fjerde tegnet at det hele tiden på premissene til partneren, at det liksom alltid sånn, ja, men da tar vi hensyn til deg denne gangen også, for det jo klart at det kun du som prioriteres I denne relasjonen her. Det femte og siste tegnet på at man I en usunn relasjon, nå holdt jeg på å si udugelig, men det usunt altså. Det hvis det ikke noe tegn til endringer, for vi kan jo tilpasse oss vi mennesker, men hvis det ikke liksom noe interesse for det I relasjonen, ja, da kan det være usunt for deg.

Hvis du har bursdag I dag, så kan du feire dagen din den 17. juni sammen med kjente folk som KJ Apas, skuespiller fra Riverdale, spilte Archie der, har bursdag I dag. Kendrick Lamar en amerikansk rapper som fyller år. Lee Ryan, medlem av boybandet Blue, har bursdag I dag. Og så har vi tidligere idoldommer, gladgutt og energibombe Jan Fredrik Karlsen som fyller år I dag. Og skuespiller Greg Kinnear fra Green Zone og Modern Family fyller også år I dag.

0: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Heia, det Bjørn på Trend i Vennesla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere. Frem til med handelens dag, 40% på alle Husqvarna Automover som i butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
5: Nå til helga blir det liv i leiren når Truck Meet Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussede lastebiler, stands, tøffe konkurranser, streetfood og kjente artister. Enten du synes det kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med liv og moro, så ta en tur til Evjemoen. Det blir også barne- og familieaktiviteter. Folkefesten starter fredag klokka 12.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Radio Loland.

Utrolig hyggelig at du fortsatt henger med midt I uka, midt I sendinga, midt I smørøyet. Og nå kom jeg på hvor hardt jeg egentlig savnet midt I smørøyet som lørdagsunderholdning. Det husker jeg godt fremdeles. Kan mimre tilbake med venninnegjengen om det senere sikkert, for vi får fortsette den onsdagen på våre premisser, skal holde stemningen oppe dagen I gang, og jeg håper at du også med på den noten der.

Den 17. juni, vi ser I kalenderen at det spis grønnsakene dine dagen. I dag også, det var fem om dagen gjør det godt for magen I går altså, og I dag så det ingen som slipper unna. Det sunt, ikke minst kan det være godt hvis man tilbereder det riktig. Så da handler det om å finne den måten du liker best på selv da, og putte det inn på. Vi har søppeltømmernes dag I dag. Jeg tenker selv at alle har passert en søppelbil og kjent litt på lukta som blir hengende igjen I lufta der på enkelte dager I hvert fall. Så de fortjener en klapp på skuldra, de gjør virkelig det. Apfelstrudel noe som finnes på hotellfrokostbord rundt omkring I verden. Litt av det her til land, synes jeg, burde få flere. Det jo dritgodt, og apfelstrudel, det kan man spise I dag. Så det verdensdagen for å bekjempe rykkenspredning og tørke I dag. Dette en offisiell FN-dag, og da det bare å stille seg bak og støtte opp under.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Overforbruk av medikamenter, ja, det skumle greier. Man havner fort I den onde sirkelen hvis hodepinnetabletter på en måte løsningen hver gang, og med en gang hodepinnen starter. Jeg selv kjempepinglet når det kommer til bruk av smertestillende medikamenter, så her går man gjerne litt på overtid med diverse smerter, før man I det hele tatt vurderer en parasett eller en ibuks eller hva det nå skulle være.

0: Det finns de som støtter disse her fastmonterte korkerne som vi har fått på melkekartonger, juskartonger, brusflasker og så videre. Men det har vært et ganske stort engasjement rundt den fastmonteringen av korker. Mange har også irritert seg over at skrukorken på mjølkekartongen henger fast. Og det nå sett litt nærmere på hvor mange flere korker har man fått inn med pant nå og før man fastmonterte. Og det jo litt sånn kjipt svar her, for jo da, det har kommet inn flere korker hvis man ser på Europa som en enhet, men ser man på den norske enheten, som oss da, så har det ikke hjulpet. Det har ikke, liksom ikke blitt noen mer korker, fordi vi var så flinke til å levere inn korkene sammen med flaskene til pant, for eksempel før og vi.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

0: Det slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Apropos denne her med at vi ikke leverer inn færre eller flere korker nå enn tidligere. Det så irriterende å være den flinkeste I klassen på sånne type ting, når det settes opp regler for liksom alle, og så vet du at dette her klarer du uten de reglene som satt, men så finnes det så mange bråkmakere der ute, og da snakker jeg om de andre landene I Europa da, som ikke klarer å feste korken før de går og panter. Ja, det mange som ikke panter engang, vet du. Nei, det irriterende å være flink. Wow.

Når jeg tenker på all den informasjonen som skal inn I et øre og bli der for evig, da blir jeg sliten. Og samme gjelder liksom alt som skal gjøres, om det ikke på jobben, så det alltid noe som ligger og venter der hjemme. Det liksom noe sur og mas og tjas overalt hele tiden. For å ta et avbrekk på det, så det like greit å bare lytte og høre, ikke konsentrere seg, ikke trenge å pugge, ikke noe som på en måte, det legges ikke noe press på at noe skal gjøres, annet enn at man bare skal puste med magen, slappe av og lytte etter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og det kommer her det. Bydelen Bronx I New York City oppkalt etter elva som heter Bronx, og elva Bronx ble oppkalt etter den første europeiske nybyggeren som kom dit, altså svenske Jonas Bronk, som slo seg ned der I 1639.

Tiddelitu, det var det vi rakk. Kanskje jeg skal ha Tiddelitu som en sånn avslutningsmelodi fremover. Neida, jeg skal ikke det. Det blir utrolig irriterende hver eneste dag. Vi får prøve å finne opp kruttet på nytt I morgen. Jeg tilbake da, samme tid og samme sted. Du velkommen tilbake da, hvis du føler for litt selskap sammen med meg. Fortsett å kose deg denne onsdagen her, så håper jeg at vi høres igjen når det måtte passe. Vi snakkes. Ha det!

0: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå til helga blir det liv i leiren når Truck Meet Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussede lastebiler, stands, tøffe konkurranser, streetfood og kjente artister. Enten du synes det er kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med liv og moro, så ta en tur til Evjemoen. Det blir også barne- og familieaktiviteter. Folkefesten starter fredag klokka 12.
2: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette er en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni er prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
4: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 5933.
5: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I know he's
1: mine. Du lytter til Radio Loland.

hva du selv sørger for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen I møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyheten og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Loland.
2: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com. Nå til helga blir det liv i leiren når Truck Meet Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussede lastebiler, stands, tøffe konkurranser, streetfood og kjente artister. Enten du synes det kult med lastebiler, eller bare vil ha en helg med liv og moro, så ta en tur til Evjemoen. Det blir også barne- og familieaktiviteter. Folkefesten starter fredag klokka 12.
5: Velkommen til Setestølen Kulturhus! Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setestølen.
6: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Lettskyet oppholdsvær da, før det fra litt ut på ettermiddagen ventes å bli tilskyende, og så kommer det inn litt regn fra vest. Fra ettermiddag vil vinden ligge på sørvestlig bris, på kysten øst for Lindesnes forbigående liten kuling. I morgen ventes overveiende sørvestlig bris, på kysten øst for Oksøy frisk bris. På ettermiddagen i morgen liten kuling, eller så ventes det skiftende skydekke. Stort sett oppholdsvær i morgen.

0: Dagen i dag, det jo 17. juni, og Island, som ikke med i VM, kan feire navndagen. Nei, navndagen, sier jeg.
1: Ja.
0: Hadde jeg tenkt å finne navndagen her i sammenføren, for det litt kult med navndagen. Ja. Jeg tar den etterpå. Men Island kan feire sin nasjonaldag i dag, uden å være med i VM. Nå har jo Norge overtatt Island sin rolle i dette her kamprop-greiene.
1: Ja, det har jeg vet
0: ikke. Var det ikke Island som hadde det der, som slo så an?
2: Sorry.
0: Det er jo noe ro.
1: Ja, vi har I går så intervjuet jeg har rofyren på, på TV. Som fant opp, kom opp med det
0: greia. Sjefsroeren.
1: Ja, det funket jo da.
0: Ja, det funket, og de fikk, jeg så de fikk mye skryt i går av stemningen de lavde på tribunen.
1: Ja.
0: Så det klart at, og det var mye nordmenn, jeg tror det var rent rundt 10.000 nordmenn.
1: Ja, jeg hørte det på nasjonalsangen.
0: Jeg hørte det, nasjonalsangen var veldig bra, men Botolf har
1: navnet
0: da. Ja,
1: det er navnet sitt, skjønner du.
0: Ja. Botolf og Bodil.
1: Ja, og i Danmark, der skrur de jo virkelig på.
0: Ja, men der er de faktisk nesten litt, det nesten litt samme ordlyd.
1: Ja, det
0: Botolpus.
1: Botolpus.
0: Mm.
1: Botolpus. Mm. Ja, det er navnet sitt, kjenner vi noen Botolfer da, Frode? Mm. Vi kjenner jo noen Bodil, kanskje, men det Botolfer.
0: Ja, Bodil kjenner vi vel kanskje. Botolf litt usikker på.
1: Tenk at det Botolf.
0: Ja. Jeg synes det litt kult, det.
1: Botolfnes?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes det burde få en sjanse til.
1: Ja, så vi skal hente det fremad, men liksom, ja. og få det frem i lyset.
0: Jeg skal bare hente Botolf i barnavn.
1: Ja, det kanskje...
0: Hvem henter Botolf i da?
1: Ja, det Botolf er jo kanskje artigere enn Torgrim.
0: Ja, det helt sant.
1: Du, hva skjer da på dagen i dag? Frihetsgudinnen, den kommer jo da til New York som gave fra Frankrike i 1885.
0: Mm.
1: Er det like raus på gavene om dagen landene til hverandre?
0: Litt usikker.
1: Litt usikker selv.
0: Ja, Jens Bjørnebo, han ble jo dømt for utukt i skriveriet, den her romanen uten en tråd.
1: Ja.
0: Den blekner vel litt mot ting som serveres i dag på nettet.
1: Var det han samme Jens Bjørnebo med den der jakten på den røde rubin? Eller
0: ja, ingen anelse.
1: Nei.
0: Ja.
1: Men det var utukt.
0: Er dårlig på litteratur, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Men de som da dømmer Jens Bjørnebo i 1967 for dette her, de skulle ha levd i dag og sett på hva som foregår.
0: Mm.
1: Det er litt annerledes i dag, du.
0: Og så er det jo sånn, kanskje egentlig uden grunn, en sånn frykt for ulv. Man har jo en frykt for treff på ulv, men det er jo veldig sjeldent at det er ulvangrep. Men i 2012, så ble kvinner drept av ulve i Kolmårdens dyrpark i Sverige.
1: Ja.
0: Og det var første gang siden 1881 at et menneske ble drept av ulve i Skandinavia.
1: Ja.
0: Så det er ikke så ofte det skjer, men da har du plutselig denne, ja, men det kan skje.
1: Ja, men det skjedde jo i en dyrpark.
0: Ja.
1: Det tyder vel på at det er
0: de har ulve i dyrparken.
1: Ja, de har
0: kan
1: den.
0: Kan skje.
1: Men det er ikke titter, ser vi da.
0: Nei, det er veldig sjeldent.
1: Ja, og hun har sikkert sullet seg inn forbi et gjære.
0: For noen til.
1: Men det som overrasker meg mest av alt, jeg tror det, det er at det er ikke lenger tilbake enn til året før krigen kom til Norge, altså i 1939.
0: Ja.
1: Da ble den siste giljotineringen utført i Frankrike.
0: Ja.
1: Altså, da la de folk på hoggestabben, tror jeg, og kutte hauet av de.
0: Ja.
1: Skal ikke lenger tilbake i tid, altså.
0: Nei, men på en måte så synes jeg jo faktisk nesten det bedre enn det de holder på med i USA.
1: Ja,
0: med sånn giftsprøyt og sånn elektrisk stol og sånn, for det holdt jo på inntil nylig, gjorde de det? De holdt kanskje på med den.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja.
1: Og jeg så liksom her han de skulle ta livet av nå, vet du, som ikke de fant årene på.
0: Ja.
1: Han ble jo da, han får jo besøk av presten.
0: Ja.
1: Han får jo sitt siste måltid.
0: Ja.
1: Og så legger de han på bordet der, og så finner de ikke årer. Det var et eller annet klabberi. Med reserve, for de har reserveløsning. Ja. Hvis det ikke det første går, så har de jente. Og da blir han liksom, da drar de an ut kanylene, og så skysser de han tilbake til cella.
0: Ja.
1: Og så
0: fikk han med seg maten da.
1: Og så tenker han, gutta,
0: ja, det er det jeg tenkte på.
1: Ja, for han kommer sikkert tilbake og spør, hva er det middag?
0: Ja, ja.
1: Nei, men er du her enda liksom?
0: Ja, ja.
1: Ja, for det ble utsatt et år.
0: Mm.
1: Et år da, like godt.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg tenker meg selv, de må slutte med dette her nå. Ja,
0: men det er klart at, altså det er sikkert ubehagelig, vil jeg tro, akkurat det du blir ført inn og ser den giljotinen der, og du må stikke hodet ditt inn i åpningen der. Men så tror jeg det går relativt kjapt.
1: Ja, men jeg skal lure
0: på at det blir sort, for å si det sånn.
1: Bør det være litt sånn... ufin. Frode, tror du at når hauet ligger der et par sekunder etterpå, ja. Tror du at du da ligger og ser litt opp før det blir svart?
0: Ja, at det som liksom, det som kalkun og sånn, når de skal slakte, så krapper hauet av de.
1: Ja.
0: At, spreller de rundt en stund.
1: At du
0: det har jo nettopp vært veldig rart.
1: Ja, men kanskje et par sekunder før det blir svart.
0: Ja.
1: Mens det fortsatt litt blod I skolten.
0: Ja.
1: Og så ser du.
0: Tror jeg nepper det. Kanskje. Hva gjør kroppen min der, liksom?
1: Ja. Kanskje.
0: Nei, jeg tror jeg nepper det. Men
1: kan ikke bare folk sitte I fengsel livet ut av hår?
0: Hva hadde du valgt som siste måltid?
1: Kan jeg få betenkningstid på det?
0: Nei.
1: Må jeg svare nå?
0: Ja, for det, jeg tror jeg hadde gjort på å være litt sånn vrien der. Jeg hadde tatt noe smid, så jeg visste jeg var langt unna.
1: Ja,
0: og så ville jeg ha levert med Fedora.
1: Ja, ja.
0: På sykkel.
1: Ja, det, sånne Haggis fra Skottland.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: På Fedora.
0: Ja. Man får gjøre det litt vanskelig.
1: Du har ikke fått maten om 22 år.
0: Beklager meg om jeg har tilbake på cella igjen.
1: Ja.
0: Maten tar litt tid.
1: Ja, men det siste ønsket skal du få oppfylt. Ok, ja, ja. Haggis med Fedora fra Skottland.
0: Har det har jo gått an å prøve det I hvert fall.
1: Du sikker på han hadde flirt.
0: Ja. Tror du ikke det?
1: Nei, I USA så det var mac and cheese.
0: Han har nok det. Y'all still want me to come with you?

0: Vi må jo nesten ta litt fotball da, for at Norge var ute I sin kamp nummer 1 I VM 28 år siden sist. Jeg må innrømme, jeg hadde kikket litt grann på sendingen før, en sånn 40 minutter eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og herlig fred og pompøse greie.
1: Ja, det for det.
0: Å, alt skal være så pompøst med noen flotte videoer der musikken mye høyere enn talen. Du hører jo nesten ikke hva som blir sagt. Ja,
1: det nok så heftig.
0: Så tenker jeg meg selv, det blir en så falløy du I den andre verden hvis vi går inn og taper denne kampen nå.
1: Ja, det ja. Og så har du, en kommentar som sier, 28 år har gått.
0: Ja.
1: Og så tar de historien, og liksom sånn igjen.
0: Og den som var på TV 2 I går, jeg tror det var sånn dårlig forsøk på etterlignende Jens Petter, Jans Petter Saltvedt I ja, NRK, ja. Som laver sånn kavalkade hvert år, sånn med sånn idrettsøyeblikk,
1: ja.
0: Der han leser inn ting. Dette var en dårlig kopi, nei, det var en merkelig greie.
1: altså, det en ting som, vet du, jeg ikke skjønner. Ja. Jeg skjønner ikke at noen ikke tar av Lars Bohinen og Jesper Mathisen dressjakka.
0: Ja, men det tror jeg må være, noe sånn FIFA-greie.
1: Ja, men de holder på å komme det. Altså,
0: jo, men det jo det, men du ser alle som står rundt for der og presser folk, uansett om de på banen eller om de oppe på sånne egen podier. Alle står I dress, så jeg tror det noe FIFA.
1: Ja, det sikkert nok.
0: Høye herrer I FIFA bestemt.
1: Ja.
0: Sånn skal det være.
1: Men jeg så jo treneren til hvem var det Frankrike møtte I går igjen?
0: De møtte Senegal.
1: Senegal, ja. Treneren disse, han stod jo I hvit skjorte.
0: Ja, men jeg tror det noe annet med, de, for de liksom litt inne I...
1: Det har vondt av Jesper Mathisen.
0: Ja, jeg hører det, for at han
1: er så varm. Kokt hummer, altså.
0: Men jeg tror nesten bare prøvd å ta av meg og sett hva som skjedde.
1: Ja, han har jo hvit skjorte og slips da.
0: Ja, det.
1: Så det må jo holde det, vel?
0: Ja. Det jo umenneskelig.
1: Ja, helt forferdelig.
0: Altså. Jeg jo litt sånn som for Jesper, jeg svetter jo fryktelig fort når det sånn. Ja. Så, og I hvert fall da når du begynner å tenke på det, når man ikke svetter.
1: Nei, og de,
0: da gjør du det.
1: Det var noe som Børsli sa, at de må dra inn på kjølerom før den kollapser her. Nei, de fått utlevert noen kjipe dresser, synes jeg.
0: Ja.
1: Også, sånn ja. Dobbelt spente, ja, rare greier.
0: Men apropos FIFA da, det jo helt sikkert FIFA som lagt det.
1: Helt garantert.
0: De hindret jo TV 2 etter kampen I går å prate med Alfie.
1: Ja vel?
0: Fordi at Alfie var på vei hen til TV 2 og skulle passere de der, og så kommer det en FIFA-representant, det kvinnelige sånn.
1: Ja,
0: så det sånn surt, sånn jeg er viktigst I verden blikk.
1: Ja.
0: Nei, det blir ikke noe intervju. Det var upassende. Det gikk,
1: ja. Var det upassende?
0: Ja, det var upassende.
1: Ja, vel, altså det, ja men pappaen invitert av TV 2 til å... Ja, nei.
0: Jo, ja, men hun gikk og sa til reporterne sånn at de var klare over det.
1: Jaha.
0: Og så når hun var på vei tilbake til Alfie, så jeg hun sa noe til han, så han liksom nesten stusset litt.
1: Ja.
0: Så sa han, jeg får vist ikke lov til å prate med dere, sa han.
1: Ja. Det rare greier.
0: Ikke det bare rart?
1: Veldig rart.
0: Det nesten at noen som har sett beinet ned overfor FIFA.
1: De har jo da sett sin altså viktig PR-rolle.
0: Ja.
1: Og det var liksom sånn, du fortalte her I går, hva det var når de hadde fått deg sett at Jørgen Strand Larsen ikke var på banen.
0: Ja.
1: Hvor de da de får kjeft for eller var det insekter kanskje?
0: Nei, det var insekter.
1: Det var insekter.
0: Ja, for det var noen insekter og noen spraying av en vakt. Men jeg tror det var vakten som fikk, jeg tror det var han som fikk kjeft.
1: Ja.
0: For han har sikkert fått beskjed om at du skal bare stå her og holde vakt,
1: ja.
0: Ikke prate med noen.
1: Veldig rar, ja. Jeg,
0: altså. Nei, det mye rart I FIFA.
1: Det pompøst, ja, Frode.
0: Veldig pompøst, og jeg tror det sånn at det på tida, men du får ikke vekk den der dusten som sitter på toppen der.
1: Nei, Infantino.
0: Ja.
1: Nei, det ikke bra. Det som derimot bra, det var sluttresultatet på Norges kamp I går.
0: Ja, vi skal prate litt om det, for nå har vi pratet oss helt vekk I FIFA, så vi tar litt musikk og så vi snart
1: tilbake. Ja, men FIFA trenger å ta seg sammen.
0: Ja, det gjør det.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
3: Du lytter til Lunchmix.
4: Vi må inn litt innom kampen nå da, for Norge vant jo 4-1 til slutt da, over Irak etter en rufsete greie. Ja. Lars Bohin, har du på forhånd varslet at dette skulle bli plankekjøring for Norge?
5: Ja, når du da får beskjed fra ekspertkommentatoren Lars Bohin, altså, jeg tenker jo det at det ikke alltid at du nødvendigvis hverken blir en god fotballtrener eller en god kommentator, fordi om du har spilt fotball selv.
4: Nei.
5: Og når han serverer oss at Irak, det som middelmål i norsk tippeligalag, det synes jeg ikke de var.
4: Det var de så definitivt ikke.
5: Og det synes ikke Norge heller, tror jeg.
4: Og du kan si at Norge var så veldig rufsete, men det var jo på grunn av at de var gode.
5: Ja, de var gode.
4: Ja, for at de stresset Norge noe så helt vanvittig, for at de hadde så høyt press. Og det stresset nordmennene, som var ja, sikkert litt nervøse og sånn.
5: Både Irak og Norge hadde jo en kampplan her. Mm. Og kampplanen, ettersom Lars Bohinen da, og Jesper Mathisen egentlig gikk ut med, det var at vi kom til å ha mye ball, Irak kom til å ligge godt organisert bakover. Mm. Det gjorde de jo ikke. De gikk jo egentlig strupende på oss. Ja. Og da ble det en ny kampsetting.
4: Ja.
5: Og de var gode. Mm. De var ikke noen middelmådige type ligalag.
4: Nope.
5: De var gode, var de faktisk. Og da blir det rufsete fra vår.
4: Og da skal det bli spennende å se de to andre lagene, Senegal og Frankrike, mot Irak.
5: Ja.
4: For å se liksom hvor fjern var Norge i forhold til dette.
5: Ja, da får du et styrkeforhold da, så det, det skal bli gøy å se.
4: Men vi vant da første kampen, og nå kan de puste ut litt. Nå skal de treffe kjæresten og familien sin de neste to dagen, for nå skal de ha fri.
5: Ja, og de trenger pause fra meg, sier det stort.
4: Ja, jeg tror ikke de hadde likt å høre meg på treningsfeltet i dag, sa han.
5: Nei, og det fortjener de jo da etter alle disse dagene.
4: De gjør faktisk, det, for det er jo nesten, det er vel nesten en uke til neste kamp.
5: Ja, og så er det jo faktisk, det var over, det 14 dager siden de reiste hen, vet du. Ja,
4: og restitusjon er vel, har man lært i toppidrett at det viktig, så... Nå skal de ut og produsere barn, for det at Tor-André Flo fortalte jo det fra forrige gang Norge var i VM.
5: Ja.
4: Så ble det jo født mistenkelig mange barn 9 måneder etterpå.
5: Jeg gjorde det?
4: Ja.
5: Så det er altså en...
4: Så det kan du love godt, men problemet her er jo at de fleste av de er jo småbarnsforeldre nå. De har jo just fått alle sammen.
5: Ja, de har det.
4: Ja.
5: Og han er Østigård, han har
4: han venter.
5: Han venter jo. Ja. Han venter jo.
4: Han regnte meg vel at det nesten vannet gikk i går når han skårte på kona si der hjemme.
5: Ja, så nå blir det barn altså. Ja,
4: og det synes jeg var usett vanlig gøy at han skårte.
5: Ja, det var det.
4: En mann som da rett og slett har offret det å være hjemme med en gravid kjæreste som venter barn. Og så kan du krone det med og score
5: inn. Ja, det var et fint mål.
4: Ja, det var et fint øyeblikk.
5: Ja, det var det absolutt, og det sa Simen Samstemøller på TV. Det var et fint øyeblikk.
4: Ja. Men hva tenker vi? Norge skulle jo bli verdensmester, det hørte vi jo av mange fans før VM. Jeg må innrømme når jeg så Frankrike i går.
5: Ja, altså de har en vei å gå.
4: Hjelp.
5: Samtidig så ser jeg jo det at, at Senegal i går, de... Gjorde det vanskelig for Frankrike, altså.
4: Så det her, det er ingen lett, og det er vel ikke uten grunn at dette er kalt for dødens gruppe.
5: Ja, og det er, de møter gode lager, altså. Mm. Irak var mye, mye bedre enn Lars Poen, den fortalte oss.
4: Ja, i hvert fall sant.
5: Og Senegal og Frankrike, den kampen så jeg i går. To gode lag, veldig gode lag, så det blir spennende, men nå...
4: Og Frankrike, når det funker det spillet sitt, det er bare så fint å se på.
5: Ja, det er helt nydelig, altså, jeg satt og så sammen med sønnen min, et par sønner som er veldig opptatt av fotball, og når de gjorde noen bytter, så sier jeg, Serkia, de har han der,
4: ja, for det er det de har.
5: De har en stall som er så brei, vet du, med superstjerner overalt. Så de skal få prøve seg.
4: Og så må vi bare ha to ord om skåreren da, altså Mbappe i første kampen, to mål.
5: Ja, han gjorde det.
4: Og så kommer Erling Braut Haaland, som da våkna, hadde en liten sånn treningsøkt mot Marokko, tydeligvis.
5: Ja, den var ikke så interessant for han.
4: Plutselig så var oksen fremme igjen.
5: Du milde Moses.
4: Ja, det er jo helt skremmende.
5: Ja, det er skremmende. Graham, treneren til Irak, han gikk jo bort til Braut Haaland etter kampen, og sa at det er helt på øverste hylle.
4: Ja.
5: Det er noe av det beste jeg har sett i mitt liv. Mm. Fordi jeg er alltid på plass nå.
4: Det er kvinnelig reporter som satt bak deg inne målet. Ja. Hun sa det når han kom stormet sin mor der. Du fikk nesten øyekontakt med han.
5: Ja, da.
4: Hun ble nesten redd bak mål.
5: Ja, men det er veldig... Altså, la oss si det der både det første og det andre målet. Altså. Ja. Det andre målet, det tog han jo på pur vilje.
4: Ja, gjør det.
5: Ja, jeg skal lue på en keeper tenkte det øyeblikket han så han gikk
4: inn. Ja, veldig rart, veldig rart.
5: Men hva tenker du da, Mbappe eller Haaland?
4: eller Messi?
5: Eller Messi
4: for så dukker jo I kampen etterpå Messi opp og skårer hat-trick. Hva det med de der mannfolka? Til og med Erling Braut Haaland på flyet kommenterte jo Messi og la det ut på sin Instagram
5: ja.
4: At han helt enorm. Ja. Så det bare, og I dag skal Ronaldo spille.
5: Ja, og den kampen I dag, den, det mot Kongo, ja. Portugal.
4: Du ikke ser vekk for at han uttar et hat-trick der.
5: Ja, men han har jo satt og sett på det her.
4: Ja.
5: Og han har sikkert tenkt, faderullan deg og sånn der, fordømte Messi, når han kommer ja. Og gjør sånt.
4: Ja.
5: Det betyr jo at jeg må au.
4: Ja.
5: Så,
4: og da gjør han det sikkert.
5: Helt sikkert, det skal bli gøy å se da. Ja. Nei, det artig med VM. Ja.
4: Men jeg registrerer jo samtidig avslutningsvis her at de begynner å få sine lokale vinklinger på hva skal vi gjøre for å skabe litt sånn egenart I forhold til innslag på nettsidene nå, I forhold til VM.
5: Ja.
4: Jo, vi reiser til Bryne og intervjuer mormora til Erling Braut Haaland, for det Dagbladet gjort.
5: Ja, det klart.
4: De har vært på Bryne stadion sammen med mormor til Erling Braut Haaland.
5: Ja, det jo kreativt da.
4: Ja,
5: det
4: fantastisk.
5: Men hun var ikke helt fornøyd.
4: Nei.
5: For en gjeng altså mm. vet du hva, disse intense de journalisterne har
4: vært men nå kan vi puste litt lettere ut, tre poeng I første kamp og så får vi håpe at de retter på litt rusk da
5: ja, for rusk vil alltid være, det starten vi får se da

0: Jeg lurer på noe i forrige uke, Roger, at vi var innom denne elsparkesyklisten, som hadde blitt, var en 13 år gammel, som hadde blitt stoppet.
1: 130-140 kilometer i timen, da?
0: Ja, altså, sparkesyklen gikk i det. Han kjørte ikke så fort når han ble stoppet, men de testet han da, når de fikk stoppet, og holdt oppe sparkesyklen og kjørte han til Bon Gnu, og viste at han kunne klare 143 kilometer.
1: Ja.
0: Og det er jo galskap. Men nå skal muligens regjeringen sette i gang litt nye tiltak her.
1: Ja.
0: Og jeg må si, jeg skjønner ikke hvorfor ikke de har gjort det før.
1: Hva skal de gjøre nå da?
0: Nei, altså, det som er at det er jo vanvittig mange elsparkesykler til utleie i norske byer.
1: Ja, voldsomt.
0: Til og med her i bygda, så har de jo noen, som blir meget brukt. Det er jo ikke de som er utfordringer, fordi at de er jo stillet inn til å kjøre maks 20. Det skjer med ulykker på dem, det gjør det.
1: Ja.
0: Så det er jo en helt annen debatt.
1: Jeg kjørte jo på siden i dag, på vei til jobb, 50.
0: Ja.
1: På gangfeltet her.
0: Ja.
1: 50 kilometer.
0: Men det var en egen.
1: Det var en egen, ja.
0: Og det er jo de prøver å ta grep på nå, for nå planlegger de å innføre et forbud mot at det skal kunne selges sparkesykler som går over lovlig limit.
1: Ja.
0: Hvorfor er ikke det sånn i dag,
1: spør jeg? Nei, det kan du si.
0: Det er jo rart at ikke det er kommet for flere år siden.
1: Man kan jo da stille seg spørsmålet, hvordan i alle dager greier de å få en sparkesykkel til å gå 143 kilometer?
0: Det er fascinerende, de er små.
1: Med noen små, de små hjul som er så små som et tefat.
0: Jeg gikk forbi en i Kristiansand her enn da, som jeg tenkte, oi, den tror jeg går litt fortere enn 320.
1: Ja. Var det en GTI-utgave?
0: Det var en GTI-utgave.
1: Ja.
0: Men i fjor så var det 2 stykker som ble drept etter å ha kjørt på elsparkesykkel.
1: Ja.
0: Samme år, 1500 skade registrert på legevakta i Oslo.
1: Alene. Men, jeg sa det i går, vi var ute og kjørte bil i går, og jeg sa det at ikke det skjer flere.
0: Mm.
1: For nå kommer de alle veier fra.
0: Ja.
1: Utifra alle kryss, fra butikker og ut alle veier, skvetter de ut i sparkesyklene. Og det er jo som en kar som jobber på radio på P4 og sier at det er jo, finnes jo ikke regler for sparkesykler, sier han.
0: Nei, det er ikke. Men det er sinnssykt gøy da.
1: Ja, men
0: altså, det er så sparkesykkel fantastisk.
1: Ja, men kan det ikke bare gå maks 30 i hvert fall da?
0: Ja, men det er 20.
1: Ja, men.
0: Altså 20 som de har nå på utleie sparkesykler, det synes jeg, det er mer enn nok.
1: Ja, men det går fort nok.
0: For at treffer du en stein eller noe i veien, så merker du at det er fort nok.
1: I 143 kilometer i timen, da er det borte.
0: Ja, da er det borte. Men nå har i hvert fall regjeringen begynt å gjøre noe, så nå har de hatt møte med storbykommunene og utleieaktørene for å se litt om det kan være tiltak de kan gjøre for å få ned ulykkerne.
1: Ja.
0: Men det som bekymrer de mest er de som blir solgt da, som ikke er lovlige. Og der vurderer de nå et forbud som burde vært iverksatt for lenge siden.
1: Ja, det er veldig, veldig sant altså. For jeg må få bukt med dette her, for det er skummelt.
0: Ja, for det er lov å selge sparkesykler uden fartsperre på 20 kilometer. I Norge.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja, men det er jo lov å selge sex, men ikke kjøpe det.
0: Ja da, det er det. Så det er klart det er ikke alt man skal forstå.
1: Nei.

0: har kommet såpass langt at vi skal ta en bitte liten pause, og så vi straks tilbake igjen med time 2. Kan vi ha litt om svindel I neste time?
1: Ja, og det det
0: vi gode aktuelt, på. Altså. Vi gode på å bli svindler.
1: Ja, men det ikke så rart heller alt
0: det Nei, for innimellom. De så utspekulerte. Og de der nettsvindlene som nå kom etter hvert. Før så var det veldig lett å se at dette var svindel, fordi at de brukte Google Translate.
1: Ja,
0: det. Og det var mye rart.
1: Ja, det stod mye rart.
0: Men nå det så, så bra norsk I det, på det der, så det du må skille deg på nå jo en adressen det blir sendt ifra.
1: Ja.
0: Gransk den grundig.
1: Men det jo ikke alltid like enkelt da.
0: Nei, og du I tvil, så ring til den banken eventuelt måtte være, ja. Eller andre ting, ja. Og hør om det virkelig tilfellet dette her. Det kan være greit. Vi prater litt om svindel I neste time.

0: 12 dager efter at det blev kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantation, opplyste Slott I dag at hun nu transplantert. Operationen skedde ved Rikshospitalet I Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens veivesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Loland. Heja, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere frem til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som I butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute, da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Nå til helga blir det liv I leiren når Truck Meet Sørlandet og Evje Event slår seg sammen for første gang. Da fylles Evjemoen opp med blankpussede lastebiler, stands, tøffe konkurranser, streetfood og kjente artister. Enten du synes det kult med lastebiler eller bare vil ha en helg med liv og moro, så ta en tur til Evjemoen. Det blir også barne- og familieaktiviteter. Folkefesten starter fredag klokka 12.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time to på en trött dag I Norge. Mange gjespende folk I dag. Ikke forvente store tjoheien I dag.
1: Nei, altså det får jo være sånn.
0: Ja.
1: Det når Norges første VM-kamp går på en tirsdag, natt og onsdag, så blir det sånn.
0: Jep, vi kommet inn I time to. Vi skal blant annet bli svindlet litt I denne timen.
1: Ja, så. Det jo så mye rart ute
0: der nå. Veldig mye rart, altså folk må være på vakt.

Lettskyet oppholdsvær da, før det fra litt ut på ettermiddagen ventes å bli tilskyende, og så kommer det inn litt regn fra vest. Fra ettermiddag vil vinden ligge på sørvestlig bris, på kysten øst for Lindesnes, forbigående liten kuling. I morgen ventes overveiende sørvestlig bris, på kysten øst for Oksøy frisk bris. På ettermiddagen i morgen liten kuling, eller så ventes det skiftende skydekke. Stort sett oppholdsvær i morgen.

0: Svindel, det det nok av rundt omkring. Vi har jo alle opplevd å få e-poster som litt skumle.
1: Ja, jeg synes det morsomt den på radio nå, han som ringer og skal ha, han skal inn på systemet, og så sier økonomi, det bare jeg som jobber. Ja, men likevel, hva passordet? Liksom.
0: Ok. Turist i Rio de Janeiro har blitt lurt i hopetall til å betale skyhøybeløp.
1: I Rio?
0: Ja. Det er en av de verste plassene. DNB som nå går ut og advarer mot dette, men nordmenn som skal blant annet til Rio de Janeiro, det ikke bare der, det mange andre plasser også da. Men der har de mange eksempler fra Rio de Janeiro. En britisk turist fikk sjokk da hun oppdagde at to osteskiver, jeg regner med det må være sånn ostis, tror du det?
1: Ja, altså en toast?
0: En toast?
1: Ja.
0: Tror du ikke må være, du kan ikke bare kjøpe to osteskiver. Altså, nei. Ikke to sånn løse Norge.
1: Nå er jeg spent, kjenne. Ja. Jeg er spent på resten av historien der.
0: Ja, for at hun trodde det kostet 79 kroner, og hadde forventet å betale opp mot 75 hvis du ga litt tips.
1: Ja.
0: Kostet hun 5.900. Ja, det er jo overkant for tatt ost.
1: Da er det vellagret gode ost, altså.
0: Ja. Hun forventet å betale 40 reais, tror jeg det heter.
1: Reais, ja.
0: Lokal valuta. Etter kort tid, etter betalingen gikk igjennom, så oppdaget du at...
1: Ja, sitter du på kafé da, altså?
0: Nei, det var det som gadesellere.
1: Åja. Oh,
0: sånn mat på gata.
1: Åja. Oh,
0: da fant hun at hun var blitt belastet for 4.000, som da utgjør cirka 7.500 kroner. Det var ikke 5.000 i, det var 7.500,
1: ja. Ja, hva? Ja.
0: Så det er
1: litt... Enda verre, faktisk.
0: Ja, men sånn i farten her...
1: Ja.
0: Det er veldig viktig, for det er fort å enten bare teppe kort, eller bare liksom trykke OK eller noe, men sjekk litt hva det står.
1: Tenk altså, forretningsideen disse er to osterskiver.
0: Ja.
1: Men
0: du må jo ha et bevegelig gadekjøkken da.
1: Ja, det må du. Altså,
0: du må jo regne med at de kommer tilbake igjen.
1: Ja, men la oss si at du greier å selge 15 ostiser om dagen.
0: Ja.
1: Og så gjør du det samme, da flytter du til en annen bydel bare.
0: Ja. Det er mye folk der, vet du, du kan finne.
1: Nei, det...
0: I forrige måned ble en strandseller arrestert. Det var etter at en britisk mann ble lurt til å betale 19 000 kroner for en kebab.
1: Ja, men det er jo dyrt, synes jeg.
0: Det er kebab er godt, da.
1: Ja, men det, når du i Rio,
0: ja.
1: Da havner du ofte på potta, tror jeg.
0: Ja, jeg tror jeg hadde vært skeptisk til å kjøpe en kebab på
1: stranden. Ja. I Rio.
0: Liksom kommer rundt med sånn en nei, den er litt skrabet av, vet du, går og triller på den på stranden der. Det er deilig.
1: Du vil ikke ha det.
0: Nei.
1: Og 19 000 synes jeg var i overgant da.
0: Litt i overgant. En argentinsk turist oppdaget at en maiskolbe til 38 kroner hadde kostet 38 000.
1: Ja, det blir verre. Takk for det.
0: Maiskolbe. Det er mange nuller der som du har glemt å sjekke.
1: Du steiker. Men da må du i hvert fall ta den med deg til gullsmeden og få gullbelagt den og hengt den på peisila.
0: Ja.
1: Maisen.
0: Ja, det er sant. Den må ikke spises.
1: Den må ikke spises.
0: Svindlere utnytter nemlig turisterne som ikke kjenner til den lokale valutaen. En vanlig fremgangsmåte er å be kundene bekrefte riktig beløp på kortleseren, for så å endre det i det skjulte før kortet blir aktivert.
1: Ja, men det går så fort, vet du,
0: ja. Taxiture og en kjent ting, gadeseller og restauranter trekkes om som verstingene på dette her. DNB forteller at de fleste sagene ligger på mellom 20 og 30 000 kroner, og det er jo mye penger for de fleste.
1: Absolutt.
0: Det høyeste beløpet i en sånn sag var på 115 000 etter en taxitur.
1: Ja,
0: det er i overkant.
1: Det er overkant.
0: Taxi er dyrt.
1: Og hvis du da sitter med en mais til 38 000 i fanget i tillegg, så...
0: Du, da har du oppdaget at den maisen du kjøpte egentlig kostet 38, så blir du sur, skal du ta taxi hjem?
1: Du har betalt 200 000 for en mais og en taxitur.
0: Ja.
1: Da reiser jeg hjem til Norge, og da er du aldri hjem. På ferie med her i liv. Uffa, pass på.
0: Pass på.

0: Til helgen så tar stortingspolitikere sommerferie.
1: Ja.
0: Da samles de
1: igjen. De ferdige da, ja?
0: Da samles de igjen 5. oktober.
1: Ja, de, altså, de går jo lærere I gang og vel, så de. Ja vel?
0: Nei, det ikke sånn at det ikke alle år at det ligger lang sommerferie. Det, når det valgår, ja. Så, så jobber de litt på sommeren. Jo, da, for da det valgkamp I september, så da de nødt til å begynne før.
1: Åh, hoi. Aha. Stakkars.
0: Ja, ja, ja. Men I år det ikke valg.
1: Nei.
0: Da... Så I år det ferie.
1: Ja, de kan være lenge vekke fra arbeid.
0: Ja, ja, ja, ja. Det 169 folkevalgte I Norge, og nå ja. De ferie fra 19. juni til 5. oktober.
1: Ja.
0: 106 da.
1: 106 da, det heftig ferie.
0: Ja da, og selvfølgelig har jo nettavisen vært å intervjue Mimir.
1: Ja.
0: For han jo den som alltid reagerer på sånne
1: ting. Selv sagt.
0: Det og lønn. dagen før feriestarten, så vet de jo et saftig lønnsopp til seg selv. Tradisjonen tro. Nettavisen har sett nærmere på årets innstilling fra presidentskapet.
1: Ja.
0: Presidentskapet var nesten enstemmig på dette, bortsett fra en representator.
1: Ja, vel.
0: Det at stortingslønner skal øke fra 1.214.977 til 1.272.000. I økning på I overgang til 57.000.
1: Ja.
0: Statsråd lønner øker opp til rett over 1,8, opp 81.000.
1: Ja, vel.
0: Statsministeren fra 2,1 til 2,2, rett over 100.000 I lønnsopp. Men det som det høres så sinnssykt mye ut, men de ligger ikke på noe høyere prosent enn vanlige folk.
1: Nei, men den holder ikke ut porten for det argumentet.
0: Nei, jeg mener, helt ærlig, jeg mener, lønnsopp innenfor, men det jo lønner de må se på. Ja, ikke den I utgangspunktet for høy?
1: Nettopp.
0: Det når du som stortingsrepresentant får 1,2, du kan gå rett I fra skolebenken.
1: Yes, du kan det. Du har faktisk ikke nødt til å ha din egen bolig en gang.
0: Nei, altså, det her det ikke noe som heter startlønn, for å si det sånn.
1: Ja, nei, altså, det helt enig. Prosenten du går opp I lønn, den tilsvarer...
0: Det som folk flest.
1: Ja, da. Ja. Men det og ikke nok med det at de kan gå rett fra skolebenkene rett inn I 1,2 millioner lønn. Ja. Men på toppen av hele så har du full pensjon etter to perioder.
0: Ja, ja.
1: Altså greier du å sette to perioder på Stortinget så har du full pensjon. Det noe du må jobbe 40 år I arbeidslivet for å få.
0: Jeg har ingenting å utsette på statsråd og statsminister, nei, nei, nei. Det mener jeg fullt fortjent for ja, at de så
1: de kjenner jo, altså en statsminister skal jo ha over 2 millioner
0: da du gæren ja. Men akkurat stortingslønnen at hun starter for alle på 1,2
1: ja, den,
0: den ikke, kan heller diskuteres
1: den skulle ha lugget på 600.000
0: ja. Selv om jeg jo ikke tvil om at når de på Stortinget fra mandag til torsdag
1: ja.
0: Og ikke på sommeren så jobber de mye, det skal de ha
1: ja, men ikke det bra startlønn på 600.000 med alle andre gode enn de får
0: jo, jo, jeg vil jo tro det
1: ja, for det første kan de spise I kantina etter biffmåltid til 38 kroner
0: kanskje har du da fått ditt ildsjele som ivrer veldig på litt lokale sag I stedet for de akademikere som har bare lært hva de skal si
1: ja
0: Det opplatt, sånn skal du svare. Ja, ja.
1: Det viktig for oss, ja. Sier de. Mm. Nei, det noe galt med starten av dette problemet.
0: Ja.

0: Hver fredag her på Radio Roland, så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22, og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.
1: Du glad I god dansebandmusikk fra Skandinavia?

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy-how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Lola.

0: Når man skal på tur til o store utland og gjerne da til syden, har noen barn som skal til Spania I 38 varmegrader til helgen.
1: Vær så god.
0: Altså, god tur, har jeg sagt.
1: Vær så god, sier jeg.
0: Far skal være hjemme.
1: Hva med, altså. Har de ikke hørt på deg, Frode?
0: Nei, men de får noe bare kjøre på.
1: Hvordan de I varmen da, disse barna?
0: Nei, jeg tror det funker dårlig.
1: Gjør det? Jeg tror det funker. Og likevel så gjør det det her altså.
0: Ja, da, men det mange skal I sammen, vet du. Men et britisk par fikk seg I hvert fall en lei overraskelse da de ankom hotellet de hadde boket gjennom EasyJet Holidays.
1: Jaha.
0: Et hotell I Marrakesh. Det Egypt, eller hvor det?
1: Marrakesh.
0: Nei, det Marokko.
1: Det Marokko, ja.
0: Det Marokko. For det at når man kjøper hotell på sånne plasser, eller leiehotell da, så forventer man jo at det et basseng der man kan bade.
1: Ja,
0: for det når det så varmt som det nede I de landene der, så det deilig avkjølelse med et bad.
1: Ja, det jo klart det. Nå har jo jeg vært på en bråte med sånne resorts,
0: ja.
1: Og det har vært basseng på alle.
0: Ja da, jeg synes det så som så å bade I de bassengene.
1: Ja, det kunne være mye
0: for rart. For du vet aldri, men det godt kloa I hvert fall.
1: Ja, men jeg hadde jo, den verste opplevelsen min var nok på Mallorca.
0: Ja.
1: Det var 10.000 kvadratmeter ja. Basseng.
0: Ja, det jo ikke bra, vet du.
1: Da ble de lagt inn noen av sønnerne mine med intravenøs på sykehuset.
0: Ja. Ja, for du tenker liksom når du ser det mylder av folk der ja. Når du kommer og skal ut og bade første dagen.
1: Pest og skit, tenker jeg.
0: Men dette paret hadde valgt dette hotellet på grunn av bassenget og spa-avdelingen som de hadde sett på bookingsiden.
1: Ja.
0: Da de kom fram, så fikk de imidlertid beskjed om at de måtte ut med omlag 300 kroner per person for å bruke det oppvarmet bassenget I en time.
1: Ja vel?
0: Mhm. Det litt I overkant?
1: Det galt med verden, må de slutte seg.
0: I tillegg, og ikke nok med det.
1: Og så fikk de sånn, hva det med fløyter da, så fløyter de ut da.
0: Tut!
1: De klokka de inn og ut.
0: Mm. I tillegg så vil det koste ytterligere 300 kroner for 20 minutter I jacuzzi.
1: Ja.
0: Og 200 kroner I 20 minutter I tyrkisk bad.
1: Ja vel. Hvor var dette her, sa du? I Marrakesh?
0: Marrakesh. Ja. Ingen av ekstra kostnaderne var oppgitt på siden der paret boket oppholdet. Det jo en smule sleip da.
1: Ja, det...
0: Og som kona I huset sier, de hadde planlet å bruke bassenget jevnlig, men det hadde de rett og slett ikke råd til. Og hadde de visst hvordan det var, så hadde de jo selvfølgelig ikke bestilt der.
1: Det jo... Jeg har vært mye på tur for det. Det første gang jeg hører om, faktisk. Mm. Og det jo galskap.
0: Ja.
1: Det, man kan ikke si noe annet.
0: Nei. EasyJet sier til avisen The Guardian, som for øvrig bringer denne historie, at de nå går igjennom opplysningene for å tydeliggjøre at bruk av spa-fasiliteter medfører ekstra kostnader. Jeg tror kanskje at bookinger på det hotellet der vil gå betydelig ned.
1: Ja, det tror jeg jo, og med rette.
0: Ja, og de har nå tilbudt paret 500 pund I erstatning da.
1: Ja, men de må jo få dette hotellet ut av sitt kartotek.
0: Ja, eller så må de spesifisere at bruk av hotellfasiliteter kan føre til ekstra kostnader.
1: Ja, men de kan ikke betale for å bade.
0: Nei, og se en time, 300 kroner. Det jo overkant.
1: Ja, og så blir de klokka inn og ut. Nei, uff.

0: Da skal vi si takk for I dag.
1: Da gjør vi det.
0: Da gjør vi det. For du som på ettermiddagen og lytter på reprisen, har vel kanskje regnvær allerede. Vi må på formiddagen, må forberede oss på litt regn I løpet av formiddagen. Nei, ettermiddagen.
2: Ja, sett det der.
0: Ja. Og så får vi komme tilbake I morgen.
2: Ja, vi får jo vi se vi som litt fotballinteresserte, for å se om Ronaldo følger opp Messi her da, I skjuter jeg I kveld.
0: Må det bli et nytt hat-trick?
2: Ja.
0: Jeg får si sånn, jeg blir ikke overrasket.
2: Nei, det blir ikke jeg heller, men nå får de snart legge opp.
0: det så fascinerende. Det så fascinerende.
2: Ja, det artig.
0: Og så kommer det liksom opp, som du tenker, nå må du være VM der de nye kom opp.
2: Ja.
0: Men så kommer gamle sannheter.
2: Ja, for de ikke ferdige enda.
0: Nei, de ikke det.
2: de ikke ferdige.
0: Vi snakkes I morgen.
2: Ha det.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Tolv dager efter at det blev kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operationen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Ja da, ja da, ja da, ja da, folkens. Det er tirsdag, og klokka er blitt 8. Og det betyr at her på Radio Loland så er det blues-timen som skal regjere de neste par timene. Og den som fikk æren av å åpne ball i dag, det var Dana Fuchs, som hadde vært i Danmark og spilt inn denne skiva sin live. Live i Danmark, heter hun, og spilt inn på et spillested som heter Gods i Kolding i oktober i fjor. En dame til nå, Sheryl Crow, for hun har fått lov til å være med på den nye skiva til Peter Frampton. Carry the Light heter den, og låta som Sheryl Crow og Peter Frampton skal gjøre sammen, den heter Breaking the Mold.

Yes, I'm on my way to hurt someone. Ian Segal var det som fremførte den låten. Du hører altså på Blues-timen her på Radio Loland, og mitt navn det Bjørn Viksås, og det vi skal sitte her sammen i to timer nå. Før Segal, en låt forresten skreven sammen med Sven Setterberg i City, men før han kom så var det jo da altså Peter Frampton og Sheryl Crow, og Peter Frampton jo også engelsk opprinnelig da, så samme som Ian Segal. Det også Will Johns, mannen med et knippe av verdens mest berømte onkler, tør jeg jo påstå. For han, i sin familie, så kan han regne Eric Clapton, George Harrison og Mick Fleetwood som sine onkler. Det jo helt ufattelig for en mann. Nå skal i hvert fall Will Johns få gjøre en helt knall, en låt fra en knall ny skive, og den heter On Top of the World, Will Johns.

Fra det nye albumet til britiske Will Johns, altså. Albumet heter Top of the World. Og låta, ja, det kjente du selvfølgelig igjen som en gammel Muddy Waters-låt, Manish Boy. Og det betyr at det naturlig å legge veien til Chicago og John Primers hyllest til spillestedet Teresa's Lounge. Her gjør John Primer sammen med Billy Branch låta Sugar Sweet.

Ja, da du hører på Blues-timen her på Radio Loland, og etter at John Primer og Billy Branch hadde gjort sitt, så sto Albert Castilla klar og overtog med sin nye single som heter Michigan Avenue, en gate i Chicago, det er forresten. Sad State of Affairs heter den nye låten til The B. Christopher Band. Det fra en ny samle-CD de har gitt ut nå, og Sad State of Affairs, B. Christopher Band.

State of Affairs, The B. Christopher Band fra Australia der. Og B. Christopher, han heter egentlig Brendan Christopher Fitzpatrick. Og da hadde jeg jo kalt meg for B. Christopher i stedet for letthets skyld. Nå ja, i helgen som var nå så hadde Kenny Neal et hjerteinfarkt og havnet på sykehuset og måtte opereres litt og greier, og, men de sier, de melder fra United nå at Kenny Neal ligger og kommer seg etter operasjonen og nok skal bli bra igjen. Og da sier vi bare god bedring til Kenny Neal, vi, samtidig som vi spiller siste utgivelsen hans. En låt som han gjorde sammen med, eller et album som han gjorde sammen med Mika Willis, og Devils in the Delta.

blues-stemmen, så krysser vi bare fingrene for at Kenny Neal skal komme helskinnet gjennom dette her. Alt for tidlig å miste han enda. Fra Baton Rouge til Manhattan, New York for James Blood Ulmer. Den her merkelige jazz, free funk, blues gitaristen, han døde for her for en ukes tid siden, James Blood Ulmer. Og fra en sak som kom for noen år siden som heter The Sun Sessions Memphis Blood, så spiller vi James Blood Ulmers versjon av Little Red Rooster.

fra Bluestim-relasjonen, så kan vi ikke annet enn å ønske hvile i fred til den godeste James Blood Ulmer. Ja, vi skal videre det oppsatte programmet, som det heter, og vi skal til en... Ja, hva skal vi for nå? Vi skal ta en låt med Bette Hart, og Mean Old Man of Mine, Bette Hart.

0: He's a mean old man, and he's a
1: woman. Ja, det var 7 minutter med betalt det, folkens. Og det ikke hverdagskost. Nå skal vi til den nye utgivelsen til munnspilleren Chris O'Leary. Vi var innom den med en single forrige uke, og vi følger opp en ny låt fra Blue Collar, som skiver til Chris O'Leary heter. Her kommer Am I the Only Fool?

fra den nye utgivelsen til Chris O'Leary, altså Am I the Only Fool. Forresten, en plate som innspilt nede hos Kid Andersen i San Jose, California. Kirk Fletcher nå, sammen med Erika Beyer, de skal gjøre Cold, Cold Feeling.

Beyer og Kirk Fletcher i skjønn forening der i Cold Cold Feeling. Og når det kommer til samarbeid, ja, norsk-britiske Quizzy Matthews, han har jo et norsk band som heter The Vikings, og på den nye plada som heter Rock'n'Roll Soldier, så har de massevis av gjester, blant annet norske Ida Marie, britiske Will Wild på Monspill, og det de som sammen skal gjøre låta 44 Blues. Quizzy Matthews.

Ja, da vi to ligger en norsk til vi. Vi gikk til Horten og Muskogee Hotel, som bandet heter. Og skriver den heter Rory at the Hotel, og det altså da en hylleste følge til Rory Gallagher, den planen der. På Monspill så hadde vi Richard Jems, da som gjestartist. Nå over dammen igjen til Watermelon Slim og Vigilante Man.

Vigilante Man, Watermelon Slims versjon altså av den gamle Woody Guthrie-låta. Og fra Watermelon Slim nede I Clarksdale så legger vi veien til Chicago igjen. Denise LaGrassa heter dama, og Big Bad Dream heter låta.

Denise LaGrassa, Big Bad Dream, altså. Ja, vi skal til Frankrike, vi, og en kar som heter Greg Slapp. Jeg vet at han egentlig har et Slapovsk eller et eller annet sånt, for han opprinnelig polakk, men han har bodd i Frankrike i mange år, og kunstnernavnet hans Greg Slapp. Her skal han sammen med Fred Chaplier gjøre Gabrielle.

Ja, da selvfølgelig låt etter Screaming Jay Hawkins, det hørte du helt sikkert. Og siden vi nå var i Frankrike, så tog vi en fransk låt til etter Greg Stepp og Fred Chapelier, så gikk vi til Jim Horse og bandet hans som heter House of Blues. Det fra Valenciennes i Frankrike, disse folka her. Sardinia nå, Italia altså, Eva Carboni og Going Back Home, med undertitel Freedom Mix, Eva Carboni.

Devonport, eller Young Rel, som han jo gjerne vil kalles da. Den godeste Harrell Young Rel Devonport. Tomorrow heter denne låta her, og nå ligger Michael Osborne klar med Riverside Walk.

Etter Michael Osborne så forflytter vi oss til Wichita, Kansas og Terry Quaid Band. Stone After Stone heter den låta. Nå skal vi til Nashville og en kar som heter McKinley James. Back on the Run heter låta derfra.

Jeff Dale og bandet hans, The South Woodlawners, så var vi brått tilbake I Chicago igjen med låta Trader Joe's Parking Lot Blues. Luke Winslow King nå, og Shoot from the Hip.

Ja, vi begynner jo å nærme oss slutten av programmet, så jeg vil bare minne om at dette programmet går i reprise i morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt, og at spillelister og den slags er å finne på hjemmesiden vår som heter Bluestimen med Frank og Bjørn. Den finner du på Facebook. Og sånn, bortsett fra det, ja, vi har jo fått Geneva Magnus og Jesse Dayton til å avslutte kveldens sending for oss. Og det skal de snart få gjøre. Jeg skal bare minne om at vi er tilbake om en uke på samme tid, og at Frank Martinsens Diamanter og Rust ikke skal sendes i kveld, så det, hvis det kommer noe Diamanter og Rust, så er vel det en reprisesending, tenker jeg. Men uansett, Bluestimen og Bjørn Viksås takker i hvert fall for oss, og vi gjør det sammen med Geneva Magnus og Jesse Dayton, Hidden on Nothing. God natt, folkens.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.